0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Občina Starše je objavila javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2026-2027. Izbrani upravičenci bodo od septembra letos do junija prihodnje leto prejemali po 40 evrov mesečno. Za žepnino lahko kandidirajo dijaki, ki imajo skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini Starše, se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik. Poleg statusa dijaka pa morajo biti aktivni tudi v enem od društev registriranih na območju občine Starše. Prijava je potrebno oddati do 17. avgusta. Mariborski teater Magdalena je s predstavo Viktor ali otroci na oblasti zmagal na 69. festivalu ljubiteljskih gledaliških skupin nekdanje skupne države v Bosni in Hercegovini. Gre za dramo, ki z nadrealističnimi elementi odpira vprašanje resnice, avtoritete in svobode, pa tudi odgovornosti odraslih za svet, ki ga zapuščajo svojim otrokom. Slovenska kolesarka Urška Žigard bo nastopila na največji ženski kolesarski dirki sezone, dirki po Franciji, po odličnih rezultatih na dirki po Španiji, kjer je bila šesta, in dirki po Italiji, ki jo je končala na 8. mestu, se vrača po poškodbi, ki jo je utrpela sredi junija na dirki po Švici. 9-dnevna dirka po Franciji za ženske se bo začela v soboto 1. avgusta v Lozani, končala pa 9. avgusta v Nici. Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 12 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
2: Aktualno vreme, 17 stopinje, danes bo pretežno jasno do 33, jutri nas čaka enako vreme, proti koncu tedna pa bo vse bolj toplo, saj se nam znova približuje vročinski val, do konca tedna se bodo temperature povzpele do 35 stopinj.

0: jutro. In so 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. Evo, sreda, 29. julij je danes. Kak fajn, ne?
1: Izjemno.
2: Res je.
0: Vedno večja, tak vedno bolj od začetka sta bila tu dva sodelavca. Na eni strani čudovita mlada Ema Nikič iz Pobrežja, na drugi strani pač laže se, da še vedno mladostni Matej Regent iz središča Maribora. Zdaj pa imam vedno bolj dva kupa, ki ste tukaj na vse zgodaj. Vedno bolj lezeta vase. Ampak vredo, tak je. Kot smo že včeraj ugotavljali, poleti je naporno.
1: Ja, je.
0: Ker naporno in še bolj naporno bo, kaj ti prihajajo izjemno vroči dnevi, tak da dajte že zdaj malo razmišljati o tem, kako boste prerazporedili moči čez dan. Treba bo počivati, treba bo paziti nase, treba bo paziti na starejše in tiste, ki imajo morda zdravstvene težave. Ne?
1: Sredi pa se hidrirati.
0: Hidrirati obvezno, pa prav razumeti to besedo, ker se seveda v Mariboru radi pošaljimo. Hidrirati. Prosim, ne. Eno je hec, drugo pa je, ko gre za res. Pri nas je vedno tak preres obojega, se meni zdi, obega. Obojega pri nas na Totem radiju in tudi danes v tem sredinem jutru bo tako. Lepo, da ste tudi danes tu, gremo skupaj v nov dan. Spet bo lepo vreme, kot smo slišali, in vedno bolj vroče. Tak da, kot vedno, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: I'm yours, Jason Mraz, 5 in 41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, eno vprašanje, ima kaj čez poletje so tudi ob torkih študentske zabave?
2: Ne.
0: Ker, ker meni se je zdelo, sem danes jutraj srečal enih par teh mladih zombijev, ki so šli.
2: Res.
0: Ja, mogoče so samo v parku bili.
2: Možno.
0: Ja, te veš.
1: Pa se je malo zalomilo.
0: Aha, ok, čez poletje je torej pauza.
2: Ne, ni, žal.
0: In je to bilo samo zgolj slučaj.
2: Ja.
0: Ok, da se z M-bajki vozijo pa delajo.
2: Bom
0: rekel, tak težko linijo držijo, ko se peljejo. Tak da. Ja, tak da pazite, ne, tudi če se zjutraj peljete kjerkoli, tudi kakega mini Rogliča lahko srečaš, ko ga žge z rukzakom polne, če stari most pa te recimo skoraj povozi na prehodu za pesce. Tak da so izkušnje v našem mestu že, da vse skodaj. Pazite na se, sploh na cesti. To ti, Milan, čez poletje se spominjamo top zgodb zadnje sezone in tu je še ena.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: proti Milan sem, pa nono naslednji zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je sobota in ena sprememba je v mariborskem mestnem potniškem prometu. Namreč prav od danes naprej bo vse vikende do konca smučarske sezone linija G6 za smučarje in sankače brezplačna. In seveda najbolje je bilo to takoj preveriti. Jaz sem tu na šestki pri šoferju Branko, tu od spredaj, gospod Branko. Kako bo to zdaj spremenilo vaše delo? Imate kakšne dodatne zadolžitve?
1: No in kaj nisi šel na upravo to vprašati? Vse pa si sam povejo, kdo ima sanke, kdo ima smučke, ima zastojn. Gotovo. Pa nas je meni z mano, ker pol oni reče onemu, oni onemu, pol pa do šmigoca. Pa sem že gori. Ne, vem se meni s tabo.
0: Dobro, jam samo stav tukaj pa spremljal vaše delo.
1: Stav, sedi se, če...
0: Dobro, za vami, tu je fraj, ja.
1: Sedi se.
0: Aha, pravkar je gospod Branko ostavil na postaji, ja, poglejmo. Dobar dan.
1: Vam tudi. Kam, karta. Ali kaj boš?
2: Ja, če zastoji za smučare, ni jo danes to?
1: Kako je smučare? Smučke ali pa sanke, moraš imeti?
2: Vse imam smučke.
1: Ki imaš smučke?
2: Zdaj samo malo. Evo, tu imam smučke, da pa.
1: Kaj zdaj si mi, zdaj ti v aktu, ki nosiš to te mini smučke?
2: Ja, so smučka, ne, ja se s temi smučam. Dobro,
1: kaj plačo, dobra, 2 evra.
2: Ja, če pa imamo za stojni smučari.
1: Pa kaki smučari, če si v kašmir plašču za 5,5 jurjev, pa v obleki pa v salonari. Kako smučanje?
2: Pa to zdaj grem vmes na 2 furi, toliko da si malo glavo spucam.
1: Zluftaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja.
2: Pa če imamo smučari, za stojnče ste oglaševali.
1: Pa kaj boš smučal, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš?
2: Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se borza Frankfurt odpre.
3: Če da ga ne boš spustil, slučajno mene pa drkaš vsakič.
0: A tu se je oglasila ena gospa, ki zraven sedi, ja?
1: Samo ti si še falila, da se mi mešaš.
3: Plače, naj tako mi navadni. Ali pa naj si smučke zdaj tu gor, da vidimo.
1: Daj si smučke gor.
2: Pa ne, to je za snake, so smučke. Pa noga zdaj te odpelite, ker se mi odpira borza, ne, Frankfurt, tako
1: pa
2: se...
1: Pa plačaj vožnjo, te če greš
2: če
1: Frankfurt...
2: Če smučar!
1: Nem te Frankfurt za stojn vozu. Plačaj vožnjo, pa bolj, ko greš na smučanje, ko se greš zluftaš, boš moj za stojn. Plačaj.
2: Če imam smučke, kaj še mi goca pogledam?
3: Branko, v špegl se poglej!
1: Kaj mi daš mir, ti?
3: Poglej se, špegl ti pravim!
1: Gledam se, kaj je?
3: Vidiš uhe?
1: Kake uhe? Uhe imam!
3: Ja, to te svinske, kaj ima, so se ti v oslovske spremenile.
1: Ne, drži lape, ti plačaj vožnjo.
3: Tak te je napizno.
1: Plačaj vožnjo.
2: Jaz imam smučke, nem plačo.
1: Kaj mi tišiš?
0: Ne, nič, pardon, ne, samo stojim
1: a
0: tukaj.
1: A marš ol ti tudi?
0: Ja, vredo, torej, kot slišite, prihaja tudi do zapleta, ampak izkoristite to. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo. To ti, Milan, od krivice do resnice.
2: Pa malo požuri, da ne ogužva na gondoli, ne?
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 11 minut pred 6:45 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo hitro preveriti aktualno situacijo danes, ko pridni ljudje grejo doma ceste.
2: Ja, je kar v redu, trenutno posebnosti namreč v naših koncih v prometu ne beležimo in seveda želimo, da tako tudi ostane. No, trenutni potovalni čas Maribor Ljubljana pa je 1:16.
0: Ok, torej je relativno normalno.
2: Ja, kar ok.
0: Trenutno. Vreme vroče bo, ne, in jasno ja, ima.
1: Tako, trenutno je 17 stopinj, danes pa bo do 33.
0: Do 33, to pomeni za kakšne 4 stopinje več, kot je bilo včeraj.
1: Ja.
0: Tak, v poprečju. Ok, torej sreda, 29. julija danes, jaz se upravičujem, ima, ker ni več svetovnega prvenstva, malo pa moramo o fuzbalu govoriti. Včeraj so Celjani igrali povratno tekmo v kvalifikacijah za Ligo prvakov in po 11 metrovkah uspeli izločiti albanskega prvaka. Ne?
2: Tako, in so v Evropi.
0: Tak ali tak še vedno, ne?
2: Ja, no, ampak mislim, da so se že zagotovili.
0: Ja, še eno, ne? Pa bo, ja, tako.
2: Aha.
0: Mislim, ne, ja, so, ja. Vsaj v konferenčnih.
2: Tako, tako, no, to smisl.
0: Tak zdaj gre, ne? Zdaj, ampak seveda jim želimo, da čim dlje ostanejo, se čim dlje matrajo v Evropi, da bomo lahko mi doma porihtali stvari, ker ne nazadnje soboto je štajerski derbi zvečer, Celje, Maribor, z neposrednim prenosom tudi na Totem radio. Tako da, Maribor,
2: šampion!
0: Ne verjamo. Včeraj je bila tudi ena prijateljska tekma v Ljudskem vrtu, Hull City, Hull City, kot rečejo Angleži.
2: Tako.
0: In Rizespor.
2: Čajkur Rizespor.
0: Čajkur Rizespor,
2: Čajkur Rizespor, ja.
0: Ja, že pri teh turških klubih moram reči, sem preslab, čeprav bi kdo rekel, kak teče si pa z Maribora. Včeraj glas na stadionu najin kolega, Matej Regen.
1: Vem.
2: Ja, in bo kar zanimivo, kljub temu, da je bila prijateljska tekma kar dinamična.
0: Fajn.
2: Pa tri gole sem videl, oziroma
0: Matej,
2: smo videli.
0: Matej vrži ga po liniji, Regent, ne. Čore, lepo, lepo. Me veseli, da si prestopil na svetlo stran, ne.
2: Ja.
0: Na to, da pač, zdaj, ko beremo tvoj rezime ali pa tvoj CV, ne najdemo notri, ne, vsaj državni mladinski podprvak v čemerkoli, ne.
2: Ne. V izzivanju.
0: Tak je, če se menimo, da bomo šli med dvema ognjema v ekipi Totega radija, absolutno, veš, kak veš, da je nekdo dober, ko dva volita, da njega prvega volita. Ne?
1: A, ja, ja, to je
0: njega dobro. Volimo zadnjega, tako da tak pa če. Ko se delajo ekipe. Tako da super, Matej, jaz sem zelo vesel zate.
2: Tudi jaz, hvala.
0: Se pa si za sebe vesel.
2: Ne, tebi se zahvaljujem.
0: To je pomembno, da veš, da si sam zavesen. Ok, pa še en, ko smo že mislili, da smo že vse temne oblake nad FIFO in njenimi ravnani videli, se zgrinja še en nov. Zdaj so se odločili, oziroma govorijo o tem, da naj bi 20% torej tega oglaševalskega in organizacijskega kolača za prihodnje svetovno prvenstva FIFA prodala zasebni firmi, ki je, oglej kak, povezana z Donaldom Trumpom.
1: Ja, seveda.
2: Ja, na ključe, ne?
0: Ja, seveda.
2: Ja, ja.
0: FIFA naj bi zato iztržila 3,5 milijarde.
2: Kar lepo.
0: Ja, veš, da so zavohali, zdaj, ko so videli v Ameriki, ko je bilo svetovno prvenstvo, kaj gre, opala. Ja, kačin, kačin, kačin. Ja. Mislim, katastrofa. Se vsi vemo, da je nogomet biznis, samo tak.
1: Samo tako očitno, da
0: ja,
1: je.
0: Ja, res. Očitno se ta, jaz sem to poimenoval možnja na odprtem, nadaljuje oziroma se bo samo še zaostrila, kar me veseli, da je predsednik UEFE, naš Aleksander Čeferin, seveda ostro proti temu in že tak tudi nastopil in se zdi, da bo UEFA, ki je seveda najpomembnejša, največja in najboljša evropska oziroma svetovna nogometna organizacija, pomembnejša od FIFA, ker vemo, ne, se tudi evropske reprezentance so bile daleč najbolj uspešne na svetovnem prvenstvu, da je proti temu, no, in zgleda so še pač neki zadnji branik dobrega okusa in vsega, kar v osnovi fuzbal je. Ker kam to pelje...
1: Ni dobro.
0: Ne,
2: niti malo.
0: Niti ene ta trenutek primerne za eter besede. Tako da ja, nič, bomo spremljali in upali na najboljše, kaj nam pa drugega preostane. 6 minut pred šesto je. Dobro jutro želimo.
2: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi danes z nami. Gremo skupaj v to sredo 29. julija s 100 hudimi hiti. In tu je še eden. Linkin Park, Castle of Glass.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
2: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni oder

0: časi.
1: Že 30 let. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kje špilamo?
4: Ja, nijem še igrišča.
3: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje. Optika.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
3: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
3: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Ura je 6.
2: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Suša in pomankanje padavin zmanjšujeta pretok reke Drave ter proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah. V Dravskih elektrarnah Maribor pojasnjujejo, da letos povprečni pretok dosega le okoli polovico običajnih vrednosti, zato so v prvi polovici leta proizvedli le 72% načrtovane električne energije. Tudi meritve padavin potrjujejo, da je leto 2026 bistveno bolj sušno kot zadnji 2 leti. V delu občine Šentilj bo danes dopoldan motena oskrba s pitno vodo. Mariborski vodovod bo med 8 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del vodo zaprl na območju ob kapeli, delu ulic ob potoku, Cirknica in Štrihovec. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe priporočajo, da občani vodo pustijo teči, dokler ne postane bistra. Ministrstvo za obrambo pa načrtuje prenovo sistema za sprejem klicev v sili na številki 112. Zamenjali bodo zastarelo tehnologijo z novejšo, ki bo zanesljivejša, cenejša in bo omogočala hitrejši odziv ter nove storitve, tudi za gluhe in naglušne. Projekt vreden okoli 841 tisoč evrov naj bi bil zaključen do konca leta 2027.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno 1:15. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
8: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: Aktualno vreme. V Mariboru 17 stopinj, enako v Zlatoliči in Moravskih Toplicah, v Dravogradu pa 16. Danes bo pretežno jasno do 33, jutri nas čaka enako vreme, proti koncu tedna pa bo vse bolj vroče. Vse se nam znova približuje vročinski val, do konca tedna se bodo temperature povzpele do 35 stopinj.

0: jutro.
1: In so 3 minute čez 6, dejanima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, sreda 29. julija danes. In če kaj, potem se te dni, ne samo v Mariboru, ampak ko govorimo o stvareh iz področja pop kulture, ljudje pogovarjajo o novem Spider-Manu. Spider-Man Brand New Day oziroma Nov dan, film, ki je že danes v Mariboxu, no, za eno od predstav, ki bodo na sporedu jutri ob 7. bomo imeli tudi mi danes proste vstopnice. Zakaj pa ne? Glej, poletje je, vroče bo, se greš malo ohladiti v kino, pogledaš nov filmski hit in to je to. Tak da pošljete Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in počakate, da vas izžrebamo in pokličemo in povabimo v kino. Preprosto tak je, ker je poletje in ker ugotavljamo, da je vse skupaj izjemno naporno. Ja. Vas ne bomo še mi dodatno matrali, samo pa želimo narediti nekaj lepega za vas. Čist preprosto. In to je samo ena od teh stvari, ki bomo imeli danes jutraj in mislim, da bo to sredino jutro naredilo fuf.
2: Bo?
3: Bo, ja.
1: Ne zgleda tak ta trenutek, ne? Ja, da, draga bo. Ema, cenjeni Matej, tak pač je. Okej. Okay. Pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: S Harryjem Stylesom.

0: To love somebody, Holly Humberston, ura je 11 minut, če 6, 6 in 11 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo se malo spomniti, poletje je čas, ko se malo spominjamo za nazaj in se veste, in to vsi dobro vemo, ko pride Tine mimo Fras in Midvršovo, ne, in reče, či Fras, ne, pa bo, ja, ok, dajmo nehat, to vsi ste predvidljivi, zakaj? Pač je efekt in še enkrat tisti ta pravi efekt zveni. Ne? Ne, prosim, ne, hvala. Ok, dajmo se spomniti še enega slavega vica, tak malo, da se malo sprostimo na vse zgodaj zjutraj.
2: Tu je Fras? Ti veš, zakaj se je v Martini dal oliva v špricer, pa ne?
3: Ne.
2: Ker če daš olivo v špricer, dobiš popin.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Kuskvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Megan Trainor Made You Look ob 6:18. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, Spider-Man danes pride v Maribox. Sicer ne tako so planirali, ampak o tem smo govorili včeraj, polnočne premiere ni bilo in od danes naprej je torej na sporedu in za predstavo, ki bo jutri ob 7, imamo mi danes in tudi jutri še bomo imeli proste vstopnice. Zakaj? Zato, ker pač bi radi naredili kaj lepega za vas čist preprosto. Nobenih globih namenov ni, ampak to je tak filmski hit, da se zdi, da pač se vsi o tem menijo. Še sam Matej Regent, ki vemo, da je bolj za poglobljene stvari in filme italijanskih režiserjev tako, iz poznih 60-ih. Ne?
1: Res je.
0: Pravi, da film obeta, ker pravijo, ne, svet je morda pozabil na Petra Parkerja, ampak on ni pozabil nanj. Prijatelji, nekdani prijatelji so pozabili na nadaljujejo svoje življenja brez njega, kar v Petru sproži spremembo, ki je morda niti sam ne bo zmogel obvladati. Toda prav ta preobrazba bi lahko bila edina stvar, ki lahko ustavi pretresljivo novo grožnjo mestu in ljudem, ki jih ima rad, mogočnega zlikovca, ki ga nihče ne more niti videti. Spider-Man A New Day, oziroma nov dan. Dobro, ne?
1: Je ti bi lahko bil tam pri Paramount?
0: ne bi mogel. Ampak ja, nov Spider-Man torej pride, eden največjih filmskih hitov, sicer to je eden od tistih filmov, ko pač greš in uživaš v vizualnem spektaklu, ki ne, ga pripravijo in to je to. Tak da, imamo proste vstopnice, še enkrat pošljete samo Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in počakate, da vas izžrebamo in pokličemo. Ker svet je morda pozabil na Petra Parkerja, ampak on ni pozabil nanj. Kaj si lip-synkala zdaj z mano?
2: Yeah.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
9: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
8: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
9: Poletje v minoritih.
8: Doživite ga z nami.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
13: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža, Toti radio.
18: Minuta pred pol sedmo je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ponovno razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za celotno državo, saj Slovenijo v prihodnih dneh čaka nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov danes čaka četrtfinalni obračun proti Turkom, ki se bo v kitajskem Ningboju pričel ob 9. uri. Italija je po daljšem iskanju vendarle našla novega nogometnega selektorja. Azzurre, ki se kar trikrat zapored niso uvrstili na svetovno prvenstvo, bo na pota stare slave poskušal vrniti Roberto Mancini, vlogo tehničnega direktorja pa bo prevzel Claudio Ranieri. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 18 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
20: Aktualno vreme. V Mariboru 17 stopinj, enako v Beltincih, v Ormožu in Ožbaltu pa 18. Danes bo pretežno jasno do 33, jutri nas čaka enako vreme, proti koncu tedna pa bo vse bolj vroče, saj se nam znova približuje vročinski val, do konca tedna se bodo temperature povzpele do 35.

Саша Плит. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 8 minut čez pol sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dedo in Matej smo tukaj in damo malo pogledat, kaj se je takega dogajalo v zgodovini popularne glasbe na 29. julij. 29. julij ni bil kar taki dan v glasbeni zgodovini. Na današnji dan, recimo leta 1966, se je zgodil eden največjih takratnih pretresov, ne samo v glasbi, ampak lahko bi rekli v zahodnem svetu nasploh. Moraš vedeti, sredi 60-ih je bila kultura malo drugačna, percepcija ljudi in življenja je bila malo drugačna, kot je danes, no, čist tak preprosto. In takrat so prišli Združene države Amerike, Beatli, morda sta videla si kdaj, kje ti, Ema, ne vem, če kaj gledaš te stare zgodovinske filme. Videl kdaj te stare posnetke, ko so oni pristali v New Yorku, to je bilo na tisoče najstnic, ki so v nezavest padali, kričale.
2: Slekle bi. Ja,
0: Beatlemania je bil prvi taki veliki. Dan danes je to normalno, danes je recimo Jäger pride, pa že v nezavest padajo. Kaj boš govorila? Včasih ni bilo temu tako in Beatli so bili prvi pravzaprav tak globalno, ker v Ameriki so že imeli takrat z Elvisom, malo so tudi že malo padale, ne? Nezavest, ampak z Beatli pa se je začelo to tak globalno in takrat je na tiskovni konferenci John Lennon, eden največjih umetniških asov, ki so kadarkoli tlačili grudo, imenovano Zemlja, planet Zemlja, imel tisto izjavo, da so Beatli trenutno bolj priljubljeni od Jezusa, je takrat rekel. In to je bilo konec. Noben si ni vzel vsaj 30 sekund, da bi razmislili, kaj je on s tem hotel zares povedati. On ni govoril, to sploh ni bilo religiozno, to je bila samo pač primerjava, da so pač tisti trenutek bili Beatli dosti bolj popularni od poslušanja teh zgodbic v nedeljski šoli oziroma pri verouku. Mislim, zelo preprosto. Ampak ne, to je takrat je bila potem cela štala in so metali plošče Beatlov na kup, pa jih kurli, pa to je bilo...
2: Čisti pogrom.
0: To je bil totalni... Masovni protesti so sledili v Združenih državah Amerike, ne? In vse ostalo je zgodovina. Leto kasneje, leta 1967, je recimo prav na današnji dan na prva mesta lestvic prišel ta legendarni hit skupine The Doors. Veš, ko smo včasih vsi klaviaturisti, smo morali znati ta uvod legendarni v brez tega ni šlo. Legendarni Dorsi z ikoničnim Jimom Morrisonom, ki je tudi šel v zgodovino najprej ali pa nazadnje, no, kot član tega zloglasnega kluba 27.
2: Tako,
0: klub številnih glasbenikov, ki so umrli stari točno 27
1: let.
0: Dors zagotovo tudi ena od tistih ikoničnih glasbenih skupin v zgodovini popularne glasbe. Pa preskočimo malo naprej v leto 2019, na današnji dan Lil Nas X postavi zgodovinski rekord na lestvici Billboard, ko je bil kar 17 zaporednih tednov na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100 s hitom. Kaj misliš, kateri hit je imel pred njim rekord? Komu je vzel rekord?
1: Ne vem.
0: Ne veš, ne? Si bila premlada leta 2019.
1: Ja, ne, samo njega pa poznam.
0: Ja, ok.
1: Poslušam tako.
0: Pred tem je imel rekord Despacito.
1: O, pa res.
0: Pa res. In še ena stvar se je zgodila na današnji dan, ta pa je malo bolj žalostna. Leta 2018 je prav na današnji dan ta svet zapustil Oliver Dragojevič. To si morda spomnite, zagotovo se spomnite, kako je to bilo in potem ta njegov pogreb in to. Oliver je eden največjih glasbenikov iz tega dela Evrope, ali pa lahko rečemo v Evropi nasploh, in ki je nastopal v najbolj prestižnih svetovnih dvoranah. Marsikdo ne ve, da je imel on koncert recimo v Royal Albert Hallu v Londonu, pa Carnegie Hallu v New Yorku, v Pariški Olimpiji in pa v Sidnijski operi. Povsod, da je bil je eden najbolj cenjenih glasbenikov in jaz pravim tak, glej, zakaj pa ne, poletje je? In Oliver je zagotovo bil tako veliko ime in tako globoko zasidran tudi pri nas tukaj v Sloveniji, da se ga spomnimo z enim. Kad mi dođeš ti, recimo, ne? Tako pa ne. Evo tu je, 46. Pada.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, ure 6:50, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In to je še ena zgodba, veš zakaj, ker je poletje, pa marsikomu se marsikaj zgodi, pa si misli, ojej, obkrožen sem s posebneži, da bom prijazen. Ne? Mm. Se vam to kdaj zgodi?
2: Uh-huh.
1: Vsak dan. Ja.
0: Ni samo pri nas tak, to je zgodba iz Japonske. Jop. Policijska postaja. V enem od japonskih mest, zjutraj imajo sestanek s komisarjem, s šefom, z glavnim in on lepo razdeli naloge, policisti so po dvojicah, ne, vsak svojim partnerjem in tak sta tudi ta dva, bomo rekli posebneža, policista, zelo zagreta, jasno da, zelo natančna, taki kot Japonci so, lepo urejena, ne, vse po knjigi, ne, nič, samo da se čimaj ne razmišlja. In seveda dobijo razdeljene naloge zjutraj in hop, fantje, gremo, akcija in gresta proti svojemu policijskemu vozilu in se ustavita pred njim in najprej pač prvi iz vljudnosti, ne, ker bi res tak mislil, drugega vpraša, kdo bo danes vozil, pa reče drugi, jaz mislim, da bi danes moral jaz, pa reče prvi, v bistvu sem te samo vprašal, zato iz vljudnosti, ker vemo, da vozim jaz, pa reče drugi, zakaj bi mogel voziti ti, če bi danes vozil jaz, pa reče prvi, jaz se upravičujem, samo danes bom vozil jaz, ker vedno vozim jaz, pa reče drugi, zakaj bi mogel ti vedno voziti, jaz bom danes vozil, pa reče prvi, ne boš, pa reče drugi, ja bom, pa reče prvi, ne boš, pa reče drugi, ja bom, pa reče prvi, ne boš, zakaj ne bom, zato in se stepeta. V uniformi pred policijskim avtom na temo, kdo bo vozil. Samo toliko, ne? Ne si misliti, da je samo pri nas, po celem svetu so posebne že. 8 minut pred 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kje špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
7: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kak?
1: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
13: Letni oder Ruše. Vabi od 14. do 23. augusta.
14: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
13: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
14: Letni oder Ruše.
13: Poletje, ki ostane.
15: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
16: Obi, tako enostavno.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: To je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se bo predvidoma prihodnji teden začela težko pričakovana prenova Ljubljanske ulice, od krožišča v ulici Pariške komune do križišča s cesto proletarskih brigad v dolžini približno 805 metrov. Dela bo izvedlo podjetje GMV, vredna pa so 3,17 milijona evrov. Najprej bodo prenavljali odsek med ulico Pariške komune in Fohebo ulico, kjer bodo občasne popolne zapore. Celovita prenova naj bi bila končana do konca junija prihodnje leto. V Mariboru bodo letos razširili mrežo javnih pitnikov. Mestna občina Maribor načrtuje postavitev 17 novih pitnikov, za kar je v proračunu namenjenih 120 tisoč evrov. Trije bodo ob postajah sistema M-Bike, večina pa na otroških in športnih igriščih. Cilj projekta je zagotoviti brezplačen dostop do pitne vode na javnih površinah po mestu. Opozicijske stranke Svoboda, Socialni demokrati in Levica so vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave in zlorabo parlamentarnih postopkov zaradi ravnanja ob ustanavljanju dveh preiskovalnih komisij. Stevanovič očitke zavrača in poudarja, da je seje sklical zakonito, o dnevnem redu pa je odločala večina poslancev.

Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:17. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.

Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 18 stopinj, enako v krogu, Svetem Tomažu in Lenartu. Danes bo pretežno jasno do 33, jutri nas čaka enako vreme, proti koncu tedna pa bo vse bolj vroče. Vse se nam znova približuje vročinski val. Do konca tedna se bodo temperature povzpele do 35 stopinj.

0: Feel, Robbie Williams ob 7:10. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čez poletje se malo spominjamo presežkov ali pa presežkov pod narekovaji zadnje sezone. Prav je danes jutro cenjeni kolega Matej za nekaj njih že poskrbel, ne? Če obstaja, zagotovo tam zunaj ena oseba, jaz vem, celo v Žlahti je z Matejem Regentom, ki je bila celo kariero učiteljica italijanščine in francoščine in njen nečak je danes mizerno fejlal pri izborjavi tako italijanskega kot francoskega priimka. Čestitke.
1: Ja, hvala.
0: Pa lepo poletje, ne, teti.
1: Ja.
0: Okay, ampak ni seveda Matej edini, ki mu je kaj spodrsnilo v tej zadnji sezoni. Sezona na radiju seveda traja od začetka septembra do konca junija, pol so poletne počitnice, pol pa še enkrat in pol spet in pol spet in pol spet Groundhog Day. Recimo ena od absolutno eden od tistih, ki je pravzaprav ki zvezdniško fejla, ne moramo drugače reči, je seveda naš Mati Ceger. Ki je imel med drugim, recimo se mu je tudi to zgodilo v tej zadnji sezoni.
2: Košarkarji Los Angeles Lakers pa so odločilni del rednega dela lige NBA začeli z drugim zaporednim porazom, potem ko jih je Orlando Magic
0: Orlando Magic so klub v NBA. Orlando Magic pa je z Voličine.
2: Orlando Magic premaga je 120.
0: Lepa, ne?
1: Ja.
0: Najslabše ali pa najboljše, kak se vzame z distance, zagotovo najboljše tisti moment, malo manj dobro, je na totem radio, da se zmotiš. To je.
1: Res je.
0: To je konec. Tako recimo je Anja hotla povedati nekaj čist tretjega. Te zadnje sezoni Frasi in Medvršovu pa je vem prišlo to.
3: 2:30, Anja, Marko in Tomaš, kaj je, Anja? Kaj se
4: nič, voda
3: je
4: šla.
3: Kaj? Voda ti je šla?
5: To je okriče, hitro.
0: Vi ste polila malo, ne? Ja, se veš, mislim, ne smemo se hecati, inkontinenca je pač resno zdravstveno stanje. Ne? In pa jasno, da ko pripravljamo te naše posebne filmske trailerje, se potem pubeci, ko se zaprejo v studio, vse skozi snemajo. In zelo rodo gre vsakič pravzaprav, da ne bomo zdaj olepševali dejanskega stanja. Tak je bilo recimo, ko so snemali trailer za film Dan razkritja.
6: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
7: In kaj pa je zdaj rekel?
8: Tišči ga!
7: Ja, kdo ga tišči?
8: Nekdo, kam ga tišči?
7: Ja, kam ga tišči?
8: Ja, srad, materno!
0: Kak mi sploh kaj naredimo, ne? To je to vprašanje. Tako se rekel, ne, z distance je potem vsaka napaka izjemno zabavna. In čez celo poletje se bomo malo spominjali. Zdaj pa je 14:07. Gremo nazaj v realen čas, v ta moment. Edini moment, ki je res pomemben, ker to je edini moment, v katerem zares živimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes jutra, Europe, the final countdown, 7 in 21 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v Mariboxu od danes naprej novi Spider-Man in če imate čas jutri ob 7, na tutem radiju smo rekli, bi radi naredili nekaj lepega za vas, vas povabimo v kino, 2 karti lahko dobite za novega Spider-mana, ker svet je morda pozabil na Petra Parkerja, ampak on ni pozabil. Ne to, kak sem jaz povedal, ampak kak znemirljivo je, ja, kak se bo zapeljali. Eden najbolj pričakovanih filmskih hitov leta 2026 zagotovo. Proste vstopnice imamo, pošljete Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. In prva, ki je bila izžrebana, je Simona. Simona, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa te ti že, Simona? Je bilo?
2: Je bilo,
0: vidiš?
2: Ja.
0: Upam, da to ne rečeš doskrat. Čeprav se zgodi, se veš zakaj.
2: Pride včasih tak, ja.
0: Ok, Simona, kje si ta trenutek, kaj počneš, kako je tvoje poletje?
2: Ravno sparkirana pred hišo,

0: Na počitnicah uživam, v glavnem.
1: Na počitnicah? Kaj si učiteljica, Simona?
0: Je tako.
1: Res, kaj učiš?
0: Na zasluženih. V bistvu delam na centru Gustava Šilika. No?
1: O, bravo! Lepo! Izvrstno. Ja. Tako da zdaj imaš lepo pauzo zasluženo.
0: Tako, tako.
1: Da se napolniš z energijo in novimi močmi. Super.
0: Tako.
1: Simona, morda še samo to vprašanje, ker se zdaj, ker poletje je in se veš, mi smo radovedni. Mi smo radovedni, da je palček smuk je v bistvu amater za nas. Ne? Če bi morala izpostaviti eno stvar v tem poletju doslej, čist, ki se ti je zgodila ali karkoli, kaj bi to bilo?
0: Po moje punat.
1: Lepo.
0: Sem pred 12 dnevi prišla, tako sem bila z našimi kot vzgojiteljica v punatu in moram reči, da je pustila, ker tak se mi zdi spet en pečat v mojem poletju, tako ko daš nekaj nazaj, no se mi zdi tako lepo.
1: Jo pa bravo!
0: Ja.
1: Simona, pa jaz moram dati en aplavz, to kar... Premalo krat, Simona, ker vemo biti učitelj, sploh v takem zavodu, ni služba, ampak poslanstvo in premalo krat vam ploskajo.
0: Res je, hvala.
1: To smo mi danes malo popravili to napako. Povrhu pa še dve karti za novega Spidermana. Pač, ker bi radi naredili nekaj lepega in upam, da smo zate danes, Simona, to naredili.
0: Najlepša hvala.
1: Ne, z veseljem, čudovito poletje, še želimo fajn počitnice
0: enako,
1: in krasen dan.
0: Enako, hvala, Dejan. Adijo.

0: Ti Radio Maribor.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
5: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
5: Doživite ga z nami.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Polo smih je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Obiskovalce Ptuja v prihodnih dneh čakajo številne prometne spremembe zaradi ptujske poletne noči, Evropske žonglerske konvencije, Ožbaltovega sejma in cestnih del bodo na več območjih mesta veljale začasne prometne zapore ter spremenjena prometna ureditev. Evropska komisija zavrača očitke o nepravilnostih pri postopku izbire posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, potem ko je bila Tanja Fajon zaradi nasprotovanja Janševe vlade omaknjena, komisija poudarja, da je bil postopek izveden v skladu s pravili. Danes pa se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Previdno na pomurski avtocesti, tam je med Pernico in Dragočovo oviran promet zaradi živali na vozišču, ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 18 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
18: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 20 stopinj, danes bo pretežno jasno do 33. Jutri nas čaka enako vreme, proti koncu tedna pa bo vse bolj vroče, vse se nam znova približuje vročinski val. Do konca tedna se bodo temperature povzpele do 35 stopinj.

0: Tri minute čez pol osmo, Danima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v pričakovanju novega vročinskega vala, danes bo že do 33, čez vikend, ne ima, kot si rekla, do 35. Tako da, kratke hlače, kratki rokavi. In jaz ne razumem, zakaj Matej ne nosiš teh, kak so Birkenmeier ali Birkenflieger.
1: Birkenstocks.
0: Ja, te natikače.
2: Tebi bi pasal, ne?
1: Oh my bog.
2: Daj, no, da smo lahko meči.
0: Oh, da meči, ja. Meči.
1: Yeah. Meči, meči. Pa ne nosijo to hipi?
2: Ja, sej.
1: Mislim.
0: Ne, z drugega časa je, Matej, ja. To moraš vedeti. Ja, ampak, glej, če boš, te bomo slikali.

0: Ja, Tine bi moral biti tu, samo ga ni, ker je na dopustu, ampak za svoje poslušalce pa poskrbi. Ne boste ostali brez njegove zanimivosti, vsaj dokler sem jaz tukaj, ker mi seveda vse to pošlje z vsemi navodili, kako moram se lepo pozdraviti. Zadnjič je probal tudi poimensko, pa je bil seznam enostavno predolg. No in za danes mi je poslal eno, to je kar tako dejstvo, da ti malo eksplodira glava. In sicer, ali sta vedela, da so morski psi starejši od dreves?
1: Ne.
0: Morski psi so se na planetu Zemlja pojavili pred dobrimi 400 milijoni let.
2: Hoj.
0: Drevesa pa so se razvila šele pred približno 350 milijoni. Tako da vsaj 50 milijonov let ocenjujejo, so morski psi starejši od dreves.
1: Kar noro.
2: Ja. Kako pa so vedeli?
0: Ja, ker so takrat bili tam eni. Veš, vedno so bili trije, ki so pisali.
1: Gle, morski pes, dreves pa še ni. Eno, da
2: so mogli fulnojiti nekega starega morskega pesa.
0: Ja, se so. Res? So, veš, in pol so s posebnimi metodami za določenje starosti fosilov, ne, določili starost,
2: seveda,
0: ker
2: seveda.
0: Se seveda da. Z enim posebnim izotopom oglika se dajo te stvari precej natančno določiti.
2: Okay.
0: Obstaja pa seveda še druga razlaga, da se nam tako tak lažejo, ker je Zemlja ravna in je Luna samo projekcija.
2: To tudi je.
1: Ja.
0: To so, ne? Vse stvari drugače, pa ja, vedno so bili trije, veš, ko so pisali. Od začetka. Ne, prvi trije so se pojavili hitro po velikem poku, ja. Čeprav velikega poka seveda ni bilo, ne, po drugih teoriji.
1: Ja, prosim, so se pisali, ne. Morski psi, a dreves pa še ni.
0: Piši, Joža, piši letnico, okej, kaj še imamo, vidiš kako drevo, ne še.
1: Ni.
0: Tak so zvedli. 7:42 je, malo heca pa mora biti, ne?
1: Tako.
0: Drugače, kam pridemo brez heca? 18:08. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: naše poletje.
1: Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 cilamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. I gotta find my way back to summer paradise.

0: 10 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, ali sta pripravljena za eno zgodbo iz Maribora?
1: Definitivno.
0: Ker, to je žal tudi Maribor, ali pa pač žal, pač tak je dan danes, ne, je tudi mesto, v katerem sploh poleti in v teh toplih, svetlih, sončnih dneh srečaš številne podjetnike, ne nujno iz Slovenije, ki, ko ti sediš kje zunaj, pridejo pa pač vprašajo za kak evro ali dva. Tu zdaj ne govorimo o Ernestu, Ernest je nekaj drugega, Ernest je mariborski posebnež. To pa, morate vedeti, so organizirane skupine, ki kao vsak posebej je bogi, ne, ampak ko skup dajo, pol nakup. Ne. In smo zadnjič bili na kavi in pač pride ta gospod pa rečemo, ne, pač nimamo nič drobiža, ker s kartico plačujemo. In nas je natulo. Polomljeni slovenščini, tam kartica, tam kartica, tu kartica. Oprosti, kaj ti ne rečem drugega. Prav natulo nas je, kaj si mislimo, da samo s kartico plačujemo. Hočem samo povedati, moraš biti tudi v našem mestu pripravljen na vse, ne? In pač, če se le da imeti pač neko širšo sliko in ne past takoj na vsako. In prav je seveda, da pomagamo, ne narobe razumeti, ne? Ampak s pravim namenom in pravim ljudem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
6: 21. august, legendarni Blavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kaj špilamo?
11: Ja, nimam še igrišča.
10: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
12: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
13: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
15: Kupija nova Pikazi.
16: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
17: Vse za šolo v paketu.
15: Kupija nova Pikazi.
16: Že 30 let.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
18: Ura je 8.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se bo kmalo začela ureditev Dravske kolesarske poti med splavarsko in studentsko brvjo v dolžini 733 metrov ter vrednosti 3,17 milijona evrov. Izvajalec je že začel pripravljalna dela, zato bodo na območju občasne omejitve gibanja. Projekt vključuje širšo pot za pešce in kolesarje, novo razsvetljavo ter ozelenitev. Nameščene bodo tudi nove klopi in koši za odpadke. Dela naj bi bila končana do konca avgusta prihodnje leto. V Brestrnici je zaključen še en projekt participativnega proračuna mestne občine Maribor. Krajevni dom je dobil prenovljena tla, talno gretje, prezračevanje, invalidske sanitarije in klančino za gibalno ovirane. Občina je za celovito prenovo namenila 63 tisoč evrov, s čimer so izboljšali dostopnost in pogoje za športne, kulturne ter družbene dejavnosti. Dravske elektrarne Maribor pa so sporočile, da je projekt rekonstrukcije hidroelektrarne Formin dosega nov pomemben mejnik. Ministrstvo za okolje je namreč 24. julija za projekt izdalo gradbeno dovoljenje. Načrt je, da se obnova omenjene elektrarne in dovodnega kanala izpelje v obdobju od leta 2027 do 2029.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno 1:15, radar pa na voznike prižil v Gornjih Petrovcih. vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Aktualno vreme, 21 stopinje, danes bo pretežno jasno do 33, jutri nas čaka enako vreme, proti koncu tedna pa bo vse bolj vroče, vse se nam znova približuje vročinski val, do konca tedna se bodo temperature povzpele do 35 stopinj.

0: jutro. 4 minute čez 8, Dejanima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, sreda 29. julij. Sicer je čas kislih kumaric trenutno, ne? Ema, ker vse skozi je življenje, izobraževanje, sploh pri nas bodo zjutraj. Zakaj se reče čas kislih kumaric?
2: Ne vem, ker je tako vroče in kisli, ne vem.
0: Kako je vroče, ti kumarce pašajo.
2: Ne, bolj kot ti sam. Kot...
0: bolj kot sam kisli, ne, ker si vroč. Ne. Pa švicaš, pa si kisli, nima veze s tem. Namreč, zdaj, ne, julija, avgusta, kumare bogato obrodijo.
2: Tako.
0: In očitno ne vlagaš ti doma, vlaga mama, ne, ali sploh ne vlagate. Ne delate ozimnice, dobro, sedaj danes je redko kdo še. Ampak ja, zdaj se pač vlagajo kisle kumarce in poleti se običajno nič kaj dost ne dogaja in ni nekih novic in zato se reče čas kislih kumaric. Vidiš, pa smo vsako jutro se nekaj novega naučiš, vidiš? Da, ampak ni pa v celoti čas kislih kumaric v Sloveniji, sploh če pogledamo na politično igrišče, ena stvar se dogaja, baje se pripravlja odpoklic predsednika državnega zbora, kaj točno in kaka so razmišljanja političnih analitikov na to temo, ker moramo vedeti, kaj se dogaja, ne, ker je to pomembna stvar, ki zadeva vse nas, ki živimo v tej naši lepi Sloveniji, no, o tem v nadaljevanju.

0: Izjemni Sting, Desert Rose ob 8:12. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kot smo rekli, sicer je čas kislih kumaric, ampak ne v celoti v Sloveniji. Namreč obeta se prvi pretres tega poletja po parlamentarnih počitnicah. Matej, kaj se točno dogaja?
1: Ja, namreč opozicijske stranke Svoboda, Socialni demokrati in Levica so vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ja, očitamo namreč kršenje ustave in zlorabo parlamentarnih postopkov zaradi ravnanja ob ustanavljanju dveh preiskovalnih komisij oziroma neustanavljanju.
0: Da se omiču ne menimo, ne?
1: Ja, da se omiču ne menimo.
0: Tako, ampak zakaj tako bi zdaj mi bili pametni? Imamo seveda komentator, političnega komentatorja, mariborskega filozofa, družbenega kritika, publicista in profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, in sicer je to gospod Boris Vezjak. Torej, gospod Vezjak, dobro jutro, in je predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča po vašem mnenju upravičeno?
2: Prihaja v parlamentu do tega norčevanja, kjer se celo glasuje proti dnevnemu redu, da bi se lahko o tem odločalo, se pravi o odreditvi parlamentarne komisije, ki bi morala biti ustavna pravica manjšine v parlamentu oziroma je ustavna pravica manjšine v parlamentu, in s tem je dejansko kršil ustavni red. To je seveda neka zelo, zelo huda kršitev. Stvar je tem bolj problematična zato, ker Stevanovič nenehno ponavlja, da je zanj osebno slovenska ustava svetinja, moral bi biti razrešen, krati pa tudi mislim, da do tega zelo verjetno ne bo prišlo.
0: In zakaj menite, da je sploh prišlo do take situacije? Stevanovič kos svoji funkciji?
2: Dejansko tu gre za to težavo, da se on znašel na nekem položaju, ki mu sploh ne pripada. Ne? A še nikoli v zgodovini slovenskega parlamentarizma se ni zgodilo, da bi predsednik parlamenta bil nekdo iz najmanjše stranke. Ne? To je pač nekaj, kar je po sili razmer v čudnih okoličinah postal. Po drugi strani ga očitno ščiti preprosto ta parlamentarna večina, torej predvsem vladajoča koalicija, ki lahko ščitijo hrbet njemu in njegovim ravnanjem tudi takrat, ko so globoko neustavna. Če bo pri razreševanju Stevanoviča, večina za Stevanoviča, torej vladajoča koalicija, potem bo tudi ona pljunila čez ustavo.
0: Ok, in zdaj rekli ste, da verjetno do razrešitve ne bo prišlo, ampak kaj pa ta predlog opozicije za njegovo razrešitev pravzaprav pomeni za Stevanovičevo politično kariero in prihodnje delovanje?
2: Na nek način dvorezen meč. Po eni strani je treba razumeti opozicijo, da je bila prisiljena v to dejanje, kjer mimo grede še doben takšen predlog v zgodovini države ni bil uspešen. To pomeni, običajno se predsednika parlamenta ali predsednico ni razrešilo. Po drugi strani se pa lahko zgodi, da bo nehote Stevanovič, ko ne bo razrešen, vsaj za nekaj časa močnejši. Povedano drugače, opozicija bo dosegla to, da bo za nek kratek čas, kar ne bo razrešen, etapni zmagovalec, da tako rečemo. Seveda pa na dolgi rok ta njegova etapna zmaga, Pirova zmaga, ne pomeni ničesar.
0: Ja, Boris Vezjak, hvala lepa za vaš čas, profesor iz naše filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Seveda bomo zgodbo spremljali in vas seveda hkrati ali pa promptno obveščali vsem, kako se bodo te stvari razpletale. 16:08, muzika.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
2: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še drajkanta vzvinklar.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pol devetih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Organizator 27. festivala Letni oder Ruše, javni zavod Športni park Ruše, vabi prostovoljce, da se pridružijo ekipi, ki bo med 14. in 23. avgustom soustvarjala enega najbolj prepoznavnih kulturnih dogodkov v regiji. Slovenski mladinski orkester pod vodstvom ustanoviteljice in dirigentke Žive Ploj-Peršuh je prejel vabilo na festival Young Euro Classic v Berlinu, kjer se merijo najboljši mladinski simfonični sestavi. Tam bodo nastopili 13. avgusta. Francoska nogometna zveza pa je sporočila, da je bil Zinedine Zidane po pričakovanju imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je z položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. Zastoja sta na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Šempetrom ter med Domžalami in Ljubljano. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno ura in 18 minut. Previdno in predvsem ne prehitro pa v Gornjih Petrovcih, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
4: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije je 22 stopinj, danes bo pretežno jasno do 33. Jutri nas čaka enako vreme, proti koncu tedna pa bo vse bolj vroče, vse se približuje vročinski val. Do konca tedna se bodo temperature povzpele do 35.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol deveto, da je Nima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, viš, to je priložnost, eden od najpopularnejših festivalov ob koncu poletja, festival Letni ode Ruše, v drugi polovici avgusta bo tudi letos in jasno bomo imeli kar nekaj prostih vstopnic za vse dogodke, tudi pri nas na Totem radiju, več v nadaljevanju, ampak prostovoljce iščejo.
2: Tako.
1: To je ena taka res zanimiva izkušnja, pomagaš, tam vse prireditve si lahko seveda ogledaš, lačen žen tudi nisi.
2: Morda koga spoznaš tudi v zaoderju.
1: Tak ali tak. Ja. In dejansko je to eno tako zelo, zelo zanimivo doživetje, tako da če imate čas ali pa če se pubec doma preklada iz kavča do računalnika pa nazaj do kavča, ne? Zakaj ne? Zakaj ne? Več informacij najdete na letnioder.si.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 20 minut pred 9 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo še en par kart za Spidermana. Spiderman je od danes naprej v Mariboxu za predstavo jutri ob 7. Imamo mi proste vstopnice, če pošljete Maribox in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Zelo preprosto, pa pač seveda počakate, da vas izžrebamo in pokličemo. In naslednji, ki je bil izžreban, je poslušalec Simon. Simon, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Simon, kaj smo te na delovnem mestu zdaj vlovili?
2: Tako.
0: Aha, ok. Torej, ti si eno teh, ko dopust še čaka ali je že mimo?
2: Še čaka.
0: Ok. Si v tej naši tako imenovani veseli množici. Še boš dolgo čakal?
2: Nekaj bo vikend, zdi zdaj pa vikend, nekaj bo pa potem od 8. dalje.
0: No, vidiš. Lepo, tako da ni več tako daleč. Simon, se veš, zakaj te kličemo, jasno, da, za vstopnice. Ta bravo, Spider-Man. Ali je Spider-Man eno tvojih najljubših junakov?
2: Ja.
0: Ok, vse je taki prijazen, ne? Taki pubec, pobalinček, malo, ne?
2: Tako.
0: Ampak dober po srcu. V bistvu, zdaj bom nehal sebe opisovati, pa gremo dalje. Simon, daj samo eno stvar nam povej, če bi moral izpostaviti eno stvar v tvojem poletju doslej. Katera bi to bila?
2: Morje zdaj prihodnje, pride.
0: Ja, ok, ti vnaprej že izpostavljaš. Ne bomo te dalje spraševali, ker bo zgleda spektakularno. Ampak da hitreje mine, Simon, kot smo rekli, mi bi pač enostavno radi naredili nekaj lepega, tak čez poletje, in tokrat tebi dve vstopnici, Spider-Man, jutri ob 7. v Mariboxu, dve vstopnici sta tvoji, uživaj.
2: Nič ni kviza, pa kaj?
0: Nič ni kviza, Simon, če smo rekli, pa poletje je, pa kaj bomo, a ti bi imel kviz?
2: Ja, sem mislil, da se te že pripravilo.
0: Ok, si že raziskoval, ne?
2: Se je pogledal vse tri dele prej, ja.
0: Pa ne, veš kaj bomo lepo, smo rekli danes, ne bomo komplicirali, samo da, glej, tu imaš, fajn se mej, nekaj lepega, ena mala pozornost in to je to.
2: Odlično.

0: John Farnham, You're the Voice, 3 minute pred 9 so tako. Še zadnjič danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ker zdaj pride fraz, pa 9 ob 9, pa tak dalje in od zdaj naprej samo še dober dan. Ker zdaj se sreda zares začne. Hvala, da ste bili z nami danes jutraj. Čudovito sredo želimo, pa copy-paste jutri zjutraj, ne?
2: To!
0: Vidim, jaz skrita veselje, ja.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Mam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi mam.
4: Kaj špilamo?
5: Ja, nijam še igrišča.
4: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Uro D-manoza. Prašek za napitek z D-manozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro D-manoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
15: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
14: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
15: Poletje v minoritih.
14: Doživite ga z nami.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
17: Minuta čez deveto.
18: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Splošne bolnišnice Slovenjgradec, Ptuj, Celje in Murska Sobota, vse vzhoda države so v prvih 5 mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Delavska svetovalnica v primeru nekdanjega gradbenega podjetja Progros zastopa 13 tujih delavcev, ki jim podjetje dolguje več kot 41 tisoč evrov neplačanih plač in drugih prejemkov. Vodja svetovalnice Goran Lukič napoveduje nadaljne pravne postopke, saj rok za prostovoljno poplačilo terjatev ni bil spoštovan. Ob tem opozarja na sistemsko izkoriščanje tujih delavcev in dodaja, da bi bilo poslancu resnice Borisu Mijiču potrebno oduzeti opravilno sposobnost. Vlada pa je razveljavila sklepa o imenovanju veleposlanikov v Izraelu in na Hrvaškem. Robert Krmel in Ksenija Škrilec namreč nista prejela soglasja držav gostiteljic. Pri Škrilčevi je zadržke izrazila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Zaradi preklica imenovanj bo moralo zunanje ministrstvo za mesti objaviti nova razpisa. Poglejmo še stanje na cestah, Matej. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, radar pa na voznike preži v Petkovcih pri Prašičjih farmah in meri v smeri Hodoša. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55. Aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, tudi Kozjak nad Pesnico 23 stopinj Celzija. Danes lahko pričakujemo lep sončen dan in 32 stopinj.
4: Tako bo tudi jutri in v petek, samo lepo, jasno vreme, jutri 33, v petek pa 34 stopinj.
10: Poslušaš 9 ob 9.
4: 3 minute so čez 9 in smo že sredi tedna ob koncu julija, čez polovico počitnic in čeprav je konec totega jutra, tukaj še vedno Matej Rege. Zdravo!
7: O, hvala, s čem sem si zaslužil ta aplavz?
4: Okay. A, zato si me dobil, nimam odgovora, že.
7: Ja, ker me imaš rad.
4: Okay. Tudi Marko želim dober dan, čas je, da si oddahnemo od jutranjega vrveža in gužve. Čas je za 9 ob 9, pol ure glasbe, neprekinjeno. Za začetek Story of my life in One Direction.

Iran. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
6: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Oruš.
9: Yeah.
8: Pa klička pri treh himnih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
9: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, radar pa na voznike preži v Odrancih na obvoznici in v Petkovcih pri Prašiči farmi oziroma Prašičih farmah in tam meri v smeri Hodoša. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
8: Aktualne temperature 24 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Kadrenci 26 stopinj Celzija. Danes še lepo sončno do 32, jutri sonce 33, v petek sonce 34. Vročinski val je tukaj in naj bi trajal približno 10 dni, tako da bomo videli.

9:39, Miley Cyrus in End of the World, še zadnja od 9 ob 9. Danes, jutri spet nova runda ob 9, zdaj pa smo že, je že taki čas, da čez 10 minut sledi Toti reporter Milan, tak da ostanite na Totem.

0: Alex Warren in Fever Dream, 9:49, kaže ura, čas je za tega reporterja Milana in ker je na dopustu, vrtimo seveda najboljše zgodbe iz pretekle sezone, ta današnja o lažnih policistih.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: biti zgodbe. Odjeknila je novica, da je na našem brniškem letališču dlje časa, pravijo, da več kot leto, deloval lažni policist. No, vseeno je policijski upravi Kranj uspelo tega vsiljivca identificirati, kaj vse se je dogajalo in ali je to možno tudi pri nas v Mariboru. O tem bom danes govoril z dvema policistoma, seveda brez imen. Gospoda, hvala lepa za vanj čas najprej.
1: Ja, servus.
2: Zdravo.
0: Mene zanima najprej, kako je sploh to bilo možno.
1: Glej, zdaj, v osnovi ti si rekel, da nekaj rabiš. Mi dva zdaj ne moramo komentirati drugih uslužbencev notranjega ministrstva. Ne?
0: Ampak kot profesionalca...
1: A vem, samo pač zdaj ne bi rad stanovske kolege pač tišo nekam, veš kam. Ne?
0: Ja, ta ni bil kolega.
1: Ta ni bil, samo nekdo mu je to mogel omogočiti. Ne? Se zdaj ni šivo, si uniforme doma, pa iz kaznice nareva. Tudi A je mu je dal, ne? Ker mu je očitno bilo tečno. Pač neki kolega, da je pol z njim hodil, pa ne.
0: Samo eno leto, to je, pa patrolirala sta skupaj pa vse.
1: Ja dobro, vse pa pol po devetih mesecih so mu kao nastavili past, ne. Zdaj ne vem, kaka past je to, kaj so dali sir, da se je blovil, ali kaj ne vem. Nisem zdaj poročila, niti nijem dostopa do tega primera, tako da težko kaj več rečem. Če pa je to možno pri nas, pa bi rekel, da ni, ne.
2: No, razen v izjemnih primerih.
1: Ne, ni izjemnih
0: primerih. Ja, izjemnih primerih, ja.
2: E pa spomni se, leta 22. decembra, ko je pač takrat Joža Maler rekel, da ima eno tako res željo, da bi za en dan bil policist, ne, te pa smo ga zrom vzela.
1: A dobro, to je bil hec, pa to je bil en dan.
2: Kaj hec?
1: Kaj hec? Ja, hec je bil, ja.
2: Tota akcija na Kramarskem sejmu je bila hec za tebe. Pa Joža jih je imel 26 totih preprodajalcev pirotehnike, vrsti so mu stali, pa jim je že kazal slike golega otoka, govoril 12 let zapora, tu bote tucali kamen, vse, pol se jih je jokalo. Dete, jaz zasego 60 kil skor totega.
1: Pa dobro, pol smo povejali.
0: Kaj bi bilo zasiženo robo?
2: Je v luft je šlo, tak smo pol pri Jože imeli Silvestrovo, ne? Ognjemet pa taki, da vprašanje, če je na lentu kdaj bil taki.
1: Pa dobro, še enkrat ti pravim, da je hec to bil, no.
2: Pa kaj hec, spomni se, kak smo ga bek tišali, on je že kazni pisal, on je polovičke že pobiral. 300, 150, takoj, če plačaš.
1: Pa ne moreš tega s tem primerjati, kaj si tak norno, ti pravim. On je eno leto delo, septembra so ga dobili.
2: Te pa se zamisli, da bi Jožeja pustila. Da dela, pa se to tega zakona ne bi rabili proti pirotehnike.
1: Pa dobro, pravim ti, ne primerjaj tega.
2: E te pa mi ti poveza, kaj so ovega na Brniku do septembra že vjeli, pa so ga do zdaj pustili.
1: Ne vem, ti mi povečeš, si tako pametno.
2: E ker imel 12 zapisnik odprti, kdo se bo fuka z odimi papiri zdaj?
1: Daj ne, a drugič hodi najo spraševati, ni, ne moramo.
0: Ampak leto dni zapora pa mu grozi, ne?
2: Ja, bolj pa prije vun pa za nedoločen čas pogodba, pripravim što tak naredo, že?
1: Vse to je on rekel na jaz.
0: Dobro, hvala lepa za vajn čas in izrečene besede. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Ti, kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Koliko nas je?
10: 12, 5 plus 1.
9: Žogo imaš?
10: Mam.
9: Pumpo imaš?
10: Tudi mam.
9: Kaj špilamo?
10: Ja, nijam še igrišča.
9: Pa dobro, no.
7: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s po

0: paketu, po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
0: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
0: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Ura je 10.
5: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju bo v prihodnjih dneh zaradi številnih dogodkov veljala spremenjena prometna ureditev. Obiskovalci lahko pričakujejo gnečo in manj parkirnih mest. Zaradi Evropske žonglerske konvencije bodo do 9. avgusta zaprta številna parkirišča, med drugim pod gradom, pri Dravi in obšolskih centrih. Ta konec tedna bo dodatne zapore prinesla še Ptujska noč. Nacionalni svet za kulturo ministrstvo poziva naj zaradi proračunskega primanjkljaja ne ustavlja kulturnih projektov sredi leta, ampak morebitne obveznosti prenese v prihodnje leto. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc zagotavlja, da bodo s prerazporeditvami in dodatnimi sredstvi zagotovili izvedbo že potrjenih projektov, začasno pa ostajajo ustavljene nekatere štipendije in drugi programi. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski pa je po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši dejal, da so bili pogovori dobri, v ospredju so bili krepitev ukrajinske zračne obrambe, nadaljna vojaška pomoč in možnost proizvodnje raket za sisteme Patriot v Ukrajini. Voditelja sta govorila tudi o možnostih za diplomatsko končanje vojne z Rusijo.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Še skok na ceste, Matej.
4: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Radar ja pa na voznike prižita v Odrancih na obvoznici pred mostom, pa radar tudi v Vržeju pri mostu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
0: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Aktualne temperature v tem trenutku 25 stopinj na našem koncu, Kicar 27 stopinj Celzija, danes, jutri in v petek še naprej lepo, jasno vreme, danes do 32, jutri do 33, v petek do 34 stopinj. Dve minuti sta čez deseto, Matej Marko se druživa z vami.
4: Zdravo,
8: dober dan in lepo sredo.
10: Toti radio, toti hiti.

0: Roxette in Dangerous na Totem Radio, 13 minut je čez 10, lepo pozdravljeni. In za vas danes na Totem Radio nekaj vstopnic. Vstopnice za novega Spider-mana imamo od danes, sicer že v Mariboxu, lahko si ga greste ogledat, mi pa imamo vstopnice za jutrišnje predvajanje ob 19. uri. Tako da pošljite SMS, ključno besedo Maribox in svojimi podatki na 051-220-220, če bi želeli v kino. Če pa bi se šli malo osvežiti v teh vročih dneh, pa za vas tudi par vstopnic za Mariborski otok. Pošljite SMS, ključno besedo otok in svojimi podatki na 051-220-220 in ste prav tako v žrebu.
1: Toti radio, toti hiti.

0: ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Koliko nas je?
8: 12, 5 plus 1.
7: Žogo imaš?
8: Mam.
7: Pumpo imaš?
8: Tudi mam.
7: Kje špilamo?
8: Ja, nijam še igrišča.
7: Pa dobro, no.
9: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
15: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
14: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
15: Poletje v minoritih.
14: Doživite ga z nami.
16: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
17: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
16: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
18: Optika Julius.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
19: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Matej, kakšna je situacija na cestah?
3: Ja, ostajajo zastoji na štajerski avtocesti pred Šempetrom v smeri Ljubljane in med Domžalami in Ljubljano. Radar pa na voznike oziroma radarji na voznike prežijo v Odrancih na obvoznici pred mostom, radar tudi v Vržeju, pri mostu pa radar še v Lomanošah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
8: 27 stopinj že na našem koncu, Kopriva 29 stopinj Celzija danes do 32, jutri sončno in do 33, v petek sončno in do 34 stopinj.
16: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, 10:44, kaže ura, zdravo.
1: Vaše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Ja, vroče je, gremo na Mariborski otok. Če bi šli tudi vi in to na naš račun, pošljite SMS, ključno besedo otok na 051-220-220 in ste v žrebu danes še pri Andreju Merniku, tudi par kart za otok, sicer pa v tem trenutku je bila izžrebana Beti. Zdravo, Beti, si za bombico na Mariborskem otoku?
3: Vedno.
0: Ja pa to, Beti, evo. Dve vstopnici za Mariborski otok sta tvoji, ne pozabiti na kremo za sončenje, ker je peklensko zunaj.
3: Ne? Ja, to pa sem klišala, ja, pri vas na radio.
0: Tako, pa ne pozabiti na paradajs in pohano kuro. Ne?
3: Ja, ja, obvezno. Evo.
0: Zadeva rešena, Beti, uživaj na otoku.
3: Ja, hvala.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
0: Ja, kak?
1: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
10: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
10: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
10: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Kupijo novo prikazi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
12: Vse za šolo v paketu.
11: Kupijo novo prikazi.
3: Že 30 let.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Minuta čez 11.
17: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Slovenski Bistrici bo tudi letos ob koncih tedna vozil brezplačni poletni avtobus do Treh Kraljev. Prva vožnja bo v soboto 1. avgusta, prevozi pa bodo na voljo vsako soboto in nedeljo do konca meseca. Občina želi z brezplačnim prevozom spodbuditi obisk Pohorja ter okolju prijaznejše oblike mobilnosti. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na posebno skrb za živali v času vročine. Lastniki morajo zagotoviti dovolj sveže vode, senco in hladen prostor, rejci pa ustrezno prezračevanje hlevov, sprehode psov pa omejiti na jutranje in večerne ure. Prevoze živali priporočajo po noči, pri temperaturah nad 35 stopinj pa jih odsvetujejo. Na Bližnjem vzhodu pa se razmere spet zaostrujejo. Iran je ponoči proti položajem ameriških sil izstrelil več balističnih raket, ameriška vojska pa je v Iraku odgovorila z napadi na skupine povezane s Teheranom. Po iraških navedbah je bilo ubitih najmanj 10 pripadnikov provladnih sil, Jordanija pa je prestregla 5 iranskih raket.
19: Kaj pa stanje na cestah, Matej?
18: Zastoja sta na štajerski avtocesti pred Šempetrom v smeri Ljubljane in med Domžalami ter Ljubljano. Radar pa na voznike oziroma radarji na voznike prežijo v Odrancih na obvoznici pred mostom, pa v Vržeju pri mostu in tudi v Lomanošah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
19: 28 stopinj na tem trenutku na našem koncu, Kanjiža, prav tako 28 stopinj Celzija, danes, jutri in v petek, samo sončno vreme brez posebnosti, danes 32, jutri 33, v petek 34 stopinj. In so 3 minute čez 11, Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
7: Zdravo!
19: In če imate jutri ob 19. uri čas, da pridete v Maribox gledat novega Spidermana, potem se prijavite, za vas bomo danes in jutri imeli nekaj vstopnic. Pošljite SMS, ključno besedo Maribox in vsaj svoje ime pripišite zraven na 051-220-220 in ste v žrebu.
20: To ti radio, to ti hiti.

0: In je 16 minut čez 11. Marko vas lepo pozdravljam, Dejan pa je danes zjutraj sekal z enim zabavnim dejstvom o živalih.
1: Ali sta vedela, da so morski psi starejši od dreves?
2: Ne.
1: Morski psi so se na planetu Zemlja pojavili pred dobrimi 400 milijoni let, drevesa pa so se razvila šele pred približno 350 milijoni.
2: Kar noro.
3: Ja. Kako pa so vedeli?
1: Je, ker so takrat bili tam eni, veš, vedno so bili trije, ki so pisali.
2: Angle, morske bez dreves pa še ni.
3: Najti nekega starega morskega pesa.
1: Ja, se so. S posebnimi metodami za določenje starosti fosilov. Obstaja pa seveda še druga razlaga, da se nam tako tak lažejo, ker je Zemlja ravna in je Luna samo projekcija.
3: To tudi je.
2: Ja.
1: Vse stvari drugače, pa ja, vedno so bili trije, veš, ko so pisali. Od začetka. Ne, prvi trije so se pojavili hitro po velikem poku, ja. Čeprav velikega poka seveda ni bilo, ne, po drugih teoriji.
2: Ne. Ja, prosim, in se si pisali, ne? Morski psi, a dreves pa še
1: okay,
2: ni.
1: Piši, Joža, piši letnico, ok, kaj še imamo, vidiš kako drevo, ne še.
2: Ni.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Uro Demanoza, prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah v tem trenutku, Anja.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani ter tudi med Domžalami in Ljubljano. Če na vaši poti opazite še kak randar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
11: Še aktualne temperature, 29 stopinj na našem koncu, Koračice 30 stopinj Celzija danes, jutri v petek, lepo sončno vreme, smo vseeno sredi vročinskega vala oziroma na začetku, danes do 32, jutri do 33 in v petek do 34 stopinj Celzija.
0: Moje mesto,
4: moje mesto,
0: moj radio.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, 11.44, kaže ura. Zdravo, dober dan in jutri ob 19. uri bomo v Mariboxu gledali novega Spider-mana, Spider-man No Done je naslov tega dela in za vas na Totem Radio tudi nekaj vstopnic, prijavite se z SMS-om Maribox in svojimi podatki na 051-220-220 in ste že v žrebu, karte bomo za vas imeli tako danes kot tudi še jutri in tokrat je bila izžrebana Adriana. Adriana, pardon, kje sem te zmotil, v službi, na dopustu?
1: Službi.
0: Službi, ok, ampak imaš minutko, ne?
1: Mam.
0: Ok, nekje na polovici poletja smo, Adriana, če bi mogla izpostaviti mogoče eno stvar tvojega poletja doslej, je kaj takega?
1: Kaj bi mogla izpostaviti? Vročina.
0: Dobro, vročina. Ja, tega smo kar imeli nekaj, ne? Pa vedno hujše še bo. Ok, tako da, še en razlog več, fajn, da se prideš ohladiti v Maribox. Spider-mana, torej gledamo novega, si pogledala vseh 700 Spider-manov doslej?
1: Ne, samo kakaj dva.
0: Aha, te novejše ali one starejše?
1: One starejše.
0: Aha, kjeri ti je bil najboljši igralec? Oni prvi?
1: Tisti prvi,
0: ja. Tobey Maguire, ne? Tisti je bil meni tudi najboljši. Ampak ok, časi se spreminjajo, Tobey je že star, ne? More pa biti en malo mlajši. Peter Parker. Evo, Adriana, potem pa smo zrihtala dve karti, sta tvoji.
1: Hvala.
0: Jutri ob 19. uri Spider-Man v Mariboxu se vidimo, v redu?
1: Super, hvala. Toti radio, toti hiti.

0: Moj fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. avgusta.
14: 18. avgust. Večer muzika.

0: Stopnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ura je 12.
1: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru se bo predvidoma prihodnji teden začela težko pričakovana prenova Ljubljanske ulice od krožišča v ulici Pariške komune do križišča s cesto Proletarskih brigad v dolžini približno 805 metrov. Vrednost investicije znaša 3,17 milijona evrov. Najprej bo prenovljen odsek med ulico Pariške komune in Foševo ulico, kjer bodo občasne popolne zapore, celovita prenova pa naj bi bila končana do konca junija prihodnje leto. Vremenoslavci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Temperature se bodo povzpele vse tja do 35 stopinj Celzija, na NIJZ zato svetujejo, da si vsak posameznik v vročih dneh organizira dnevne aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni na objekte, v katerih živimo ali delamo, da jih ohranimo čim dlje hladne ter da v prostor ne spuščamo toplega zraka. Priporočajo zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Slovenski odbojkari so v četrtfinalnem obračunu Lige narodov premagali turško izbrano vrsto z rezultatom 3-0. Slovenskim odbojkarjem se je četrtič uspelo prebiti v polfinale tega tekmovanja, vtise po tekmi pa je podal tudi trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc.
5: Ekipo tvori 14 igralcev, od tega jih je 6 Mariborčanov. Res da je Alen Pajenk malo starejša šola, ki so bila mi dva soigralca, vsi ostali pa od zadnjih let iz našega pogona in smo seveda normalno ponosni na reprezentanco in na te naše fanti, ki so začeli odbojko v Mariboru. Planinšič, Najdič, Kržič, Bračko in pa danes seveda bomo rekli najboljši igralec na igrišču Rok Možič.
4: Na lovu za prvo odličje se bodo slovenski odbojkari v soboto pomerili z zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
3: Bravo.
4: Ja, čestitke.
3: Bravo, pubeci, še posebej naši mariborski pubeci.
4: Tako.
3: Ne?
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še stanje na cestah, Anja.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani, strpno in previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
8: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Vroče je na našem koncu 29 stopinj v tem trenutku, Korenjak 30 stopinj Celzija. Kaj gledaš, Anja?
4: Zato, ker te poslušam v zadnjih dneh in imaš same zanimive kraje, moram reči.
3: Tako, tudi Korenjak je eden teh, tak da lep pozdrav tja.
4: Lep pozdrav.
3: Sicer pa jutri 33 stopinj, seveda jasno vreme, v petek prav tako jasno in 34.

0: 4 minute so čez 12. Anja in Marko želiva lepo sredo.
1: Lepo sredo.
0: Če želite jutri z nami v kino, v Maribox na ogled novega Spider-mana, pa pošljite SMS, ključno besedo Maribox in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
2: To ti radio, to ti.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 14 minut čez 12, ja, poletje je tukaj, vročinski val je tukaj, počitnice so še in kaj bodo otroci počeli še v preostanku tega tedna, lahko jih pripeljete na Zvezo prijateljev mladine Maribor, oni imajo ogromno nekih aktivnosti pripravljenih vsak dan, tako da prisluhnimo, kaj pripravljajo za jutri, Sara Irman Kolar.
3: Z gondolo se bomo popeljali na Pohorje in spoznali delovanje vzpenjače, ki povezuje mesto z naravo nad njim. Tokrat se je torej odzval Marprom, ki nas bo popeljal na ogled, vabljeni pa torej že od 8:30 pa do 14:00, da si ogledamo to našo pohorsko vzpenjačo. Ostali pa se bodo igrali, ustvarjali in dobro voljo preganjali med 8 in 16 uro v Domu ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, in vse druge informacije najdete na zpm-mb.si, tudi prijave in še preostale aktivnosti. Vabljeni!
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Teaspoon in Sex on the Beach, 12 in 22, kaže ura, Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni, zunaj na terenu nekje pa Matej Regent, halo Matej, kje si?
1: Marko, lepo zdrav, oglašam se ti iz centra, iz Grajskega trga oziroma natančneje, izpred Mariborskega gradu, kjer se pravkar obnavlja Loretanska kapela, pravzaprav je že nekje na polovici oziroma mogoče malo čez polovico, do konca leta bi nekako naj bila obnovljena in seveda po obnovi bo kapela ponudila tudi nove vsebine in o teh vsebinah pa Irena Porekar Kacafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor.
2: Pozdravljeni. Ja, nove vsebine pripravljamo, ko bo gradbena prenova zaključena in sicer pripravili bomo novo razstavo, ki jo bodo lahko obiskovalci pogledali in se pravi ne bo samo klasična razstava, ampak bo predvsem ponudila ogromno multimedije. Tako da želimo, da obiskovalci kaj počnejo v kapeli, torej ne samo, da se sprehodijo skozi njo. Hkrati ob tem pa bomo pripravili tudi z Zavodom za turizem še dve takšni sprehajalni poti, eno po Mariboru in malo eno širšo v okolici, sicer Mala Marijina pot, kjer si bodo lahko obiskovalci torej pogledali plastike Marije v mestu in pa ena širša, kjer si bodo lahko pogledali še druge loretske kapele.
1: Ja, definitivno zanimivo in vredno ogleda, tudi zaradi tega, ker je kapela od znotraj pravzaprav popolnoma črna in ima tudi črno Marijo, tako da, Marko, nekaj novega za tebe, da si greš pogledat.
0: O, zanimivo, ok, torej kmalu, ko bo do konca obnovljena, hvala Matej.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zavminosava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, previdno tam. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam ter tudi pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in od Šempetra proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
2: Še aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Kokolajnščak 31 stopinj Celzija. Četrtek prinaša lepo sončno vreme in 33 stopinj, v petek pa spet sončno, še stopinja više 34 stopinj.

0: 12 in 31 minut je na uri, Anja in Marko želiva krasno sredo.
1: Ja, lepo sredo.
0: Upava vsaj, da je krasna, da niste kje na žgočem soncu, sicer pa, če želite z nami jutri v Mariboxu gledati novega Spidermana, se še lahko hitro prijavite preko SMS-a s ključno besedo Maribox na 051 220 220.
2: Toti radio, toti hiti.

0: 12:44 kaže ura, lepo pozdravljeni. Marko, sem tukaj, ura kaže torej 12:45, jutri ob 19. uri pa bomo v Mariboxu gledali novega Spider-mana. Spider-man nov dan, sicer je na spredu že danes, lahko ga greste gledati, ampak za vas imamo na Totem Radio tudi nekaj prostih vstopnic, tako da vabljeni, da se prijavite z SMS-om Maribox in svojimi podatki na 051-220-220 in ste v žrebu, tudi kasneje pri Andreju Merniku. Boste lahko dobili vstopnice, sicer pa je tokrat bila izžrebana Lejla. Lejla, ti bi šla jutri na Spider-mana?
1: Ja, jaz sem okay. Veliki fan Spider-mana.
0: Res? Ok, Lejla, kje sem te zmoto? V službi, na dopustu, v počitnicah?
1: Doma.
0: Doma?
1: Ja, okay. Doma.
0: Potem pa imaš čas. Lejla, povej mi, kak je poletje do zdaj, če bi mogla izpostaviti eno stvar, lahko je dobra, slaba, kak češ?
1: Pa zaenkrat je super, no.
0: Zaenkrat
1: malo
0: super.
1: Malo zapove, malo dela, malo vsega skupaj.
0: Evo, to je fajn slišati. Lejla, če si rekla, da si velika oboževalka, da slišim Tobey Maguire, Andrew Garfield ali Tom Holland, kjer je tebi najljubši?
1: Tom Holland.
0: Pa najnovejši?
1: Ja.
0: Jaz pa še teh novih nisem gledal, tako da mogoče moram pogledati pa preveriti.
1: Moreš, definitivno.
0: Ok, spremljaš tudi na splošno ta Marvel univerzum?
1: Ja, vse filme okay. Marvel sem že pogledala.
0: Evo, te pa si na tekočem. Super, pol me veseli, da greš gledati jutri, ker imam za te dve karti. Evo.
1: Hvala.
0: Ne, če si tako oboževalka, pa vse te Marvelove filme poznaš, si pogledala, potem je to res idealno zate. Lejla, fajn se imej jutri, najej se kokic pa uživaj ob filmu, ne?
1: Bom, najlepša hvala.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Kuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Olgica, servus, kje imaš deda?
6: Se te veš, kje je?
5: V gostilni?
6: Vem CK hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura je 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Uprava za zaščito in reševanje bo jutri zaradi vse bolj sušnih razmer in visokih temperatur razglasila požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, je za N1 potrdil generalni direktor uprave Leon Behin. Več podrobnosti bodo sicer predstavili jutri, je pa uprava že danes navedla, da je povsod po državi v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, prepovedani pa so tudi ognjemeti. Potem, ko je zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja kazensko ovadilo prejšnjo ministrico Tanjo Fajon zaradi načina kandidature za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, so postopek komentirali tudi v Bruslju. V službi visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kalas sicer ostajajo redkobesedni, a ustrajajo, da so postopek izvedli v skladu s pravili. Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve medtem poudarja, da so z ovadbo opravili svojo dolžnost. Bolgarske oblasti so v torek začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Dunavi. Ladja, ki je sicer plula pod švicarsko zastavo, je nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države, je sporočilo bolgarsko notranje ministrstvo. Gre za ladjo, ki redno pluje med Madžarsko in Romunijo, so pa v teh dneh na Madžarskem zaradi suše razglasili izredno stanje.

0: Še stanje na cestah, Anja?
1: Še vedno je zaradi prometne nesreče promet ovira na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa ostajajo prav tako na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, ter tudi pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

In aktualne temperature 31 stopinj na našem koncu, Kočno pri Polskavi 29 stopinj Celzija. Četrtek bo še bolj vroč, do 33 stopinje napovedanih, in petek še bolj vroč, do 34 stopinj.

0: In so 4 minute čez 13. Anja in Marko se druživa z vami.
1: Zdravo!
0: Lepo sredo vsem skupaj in ne zamudite profesorja Križaniča čez dva tota huda hita. V tem tednu se vračamo daleč nazaj v glasbeno zgodovino. Mogoče bo tako tudi danes, čez 6 minut.
2: Toti radio, toti hiti.

0: je vaš?
1: 11 minut čez 13, zdravo, profesor.
2: Dober dan, zdravo.
1: Kaj spet gremo daleč nazaj?
2: Danes gremo še bolj nazaj.
1: Še?
2: V 50-ta.
1: A 50-ta?
2: Sicer 70 let nazaj, v leto 56.
1: Kaj si ne?
2: Včeraj sem omenil Jerryja Lieberja in Mikea Stollerja. Ob Ben E. Kingu sta soavtorja uspešnice Stand By Me, se spomniš?
1: Mm-hmm, ja. Ja.
2: Tudi danes ostajamo pri njoj, saj sta spisala enega največjih hitov z naslovom Hound Dog.
1: Res?
2: Ja. In preden skočite, ja, to je od Elvisa, ja, je od Elvisa, ampak pesem je bila napisana že leta 52 in sicer za blues pevko Big Mama Thornton, ki je z njo leta 53 za 7 tednov zasedla številka 1 na ameriški rhythm and blues lestvici. Elvisova različica je šla 3 leta kasneje in bila na vrhu ameriške lestvice rekordnih 11 tednov in s tem postavila rekord, ki je ostal nedotaknjen neverjetnih 36 let.
1: Wow.
2: Šele 92. so ga podrli Boyz II Men z End of the Road. Danes pa je absolutna rekorderka Mariah Carey z All I Want for Christmas is You, ker je na ameriški lestvici skupaj preživela že 22 tednov. Čeprav, to treba priznati, ne zapored, ne? Ampak se vsako leto vrne na prvo mesto.
1: Ja, ja.
2: Pa je danes je 149 dni še do Božiča, če pa koga dobro. Zanima. Ne?
1: Ham v vročinskem valu.
2: Ja, no, za tu je pač, ne, tisti, ki smislijo, da bojo crknili, evo, vse je, en, dva, tri, glej.
1: Ja, ja, ja.
2: No, rekord za najdaljšo neprekinjeno kraljevanje na vrhu ameriške lestvice pa si delita za 19 tedni Lil Nas X z All Time Round in Shabuzi z pesmijo Bar Song. Tipsi. Nazaj k Elvisu. Njegova priredba je šla 13. julija 56, torej kot smo rekli skoraj točno 70 let nazaj in sicer kot B stran singla Don't Be Cruel. Leta 88 je bila sprejeta v Grammy Hall of Fame, uvrščena pa je tudi med 500 pesmi, ki so oblikovali rock'n'roll po izboru Rock'n'roll Hall of Fame. Torej, res, res evergreen. Elvis je v karieri prodal več kot, kaj rečeš, koliko?
1: 150 milijonov.
2: Milijardo nosilcev zvoka.
1: Kaj?
2: Ja. Posnel je več kot 700 pesmi, pa veš, koliko pa jih je napisal?
1: Nič.
2: Niti ena.
1: Ja, vem ja.
2: Niti ena. Pri nekaterih je naveden kot soavtor, ampak tisto je verjetno šlo za neke poslovne dogovore glede avtorskih pravic, ne pa za dejansko pisanje pesmi. Enkrat je celo izjavil I've never written song in my life.
1: Dobro. Je pa pač bil showman, ne?
2: To pa je absolutno res. In zato se danes spomnimo z daljnega leta 56 klasiko rock'n'rolla Hound Dog in Elvis Presley.

0: Pa vroča, sedaj ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
0: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
0: Žogo imaš?
6: Mam.
0: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
0: Kaj špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
0: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
7: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Sneberjami in Šentjakobom proti Mariboru, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in tudi od Krtine naprej proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: Aktualne temperature 31 stopinj na našem koncu, Kapca 32 stopinj Celzija jutri in v petek še naprej sončno in precej toplo, jutri 33, v petek do 34 stopinj.

0: 13:31 minut je na uri, Anja in Marko se druživa z vami.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljeni, dober dan in nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Carly Rae Jepsen pride, tudi The Connells, ampak najprej Lady Gaga in Abracadabra.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, 13:43 kaže ura in čas je za Zvonkota in Mirkota.
1: Zvonkot, to ravno berem, z več znanja je tudi seks lepši.
2: Glej, Mirko, pa hodil sem, ni dalje v šolo.
3: Naše poletje. Naše poletje.
4: Vse prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
5: Total osvežitev.

0: Sean Mendes in My Blood 13:57. Anja, ne joči, zadrži ne. Sauze. Jutri se vrnem, ampak zdaj moram. Glej, moram, Andrej me že skoraj me vleče ven iz stola, moram.
1: No, ampak tudi prostor. Andreja sem vesela.
0: Tako, Andrej Mernik po 14. Se slišimo spet jutri.
2: Tudi Radio Maribor. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Kopija
3: nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova,
4: pika si. Že 30 let.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Ejoj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura je 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariborskem gradu se pospešeno obnavlja Loretanska kapela, skriti biser Mariborskega gradu, ki je bila zgrajena leta 1655. Fizična obnova kapele, v katero spadajo obnova strehe, fasada in notranjosti, bo končana do novembra, do junija prihodnje leto pa bodo v kapeli na voljo tudi nove vsebine.
3: En sklop bo seveda nova razstava, ta bo obsegala in arhitekturo kapele in potem bo en takšen filmček o tem, da vsega bodo lahko ljudje pogledali vrsto multimedijskih vsebin, ki bodo na razpolago. In pripravili smo dve poti, ki bosta tudi na razpolago našim obiskovalcem in jih bomo večkrat na leto izvajali. To je Mala Marijina pot, ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo.
2: Je povedala Irena Porekarka Cafura iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Obnavljajo se tudi kamniti kipi, ki so bili nameščeni na fasadi kapele in bodo po obnovi na ogledu v Pokrajinskem muzeju Maribor, kopije pa bodo nameščene nazaj na fasado. Vrednost investicije je dobrih 830 tisoč evrov, od katerih 85% krije Evropska unija, ostalo pa Ministrstvo za kulturo. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros v boju za svoje terjatve ne bodo odnehali, je za STA dejal vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Delavska svetovalnica zastopa 13 tujih delavcev, ki jim zdaj že nekdanje gradbeno podjetje Progros pod vodstvom poslanca Resnice Borisa Mijiča dolguje več kot 41 tisoč evrov neizplačenih plač, regresov in drugih prejemkov. Svetovalnica je podatke v terjatvah predala Mijičevem odvetniku, poziv za poplačilo pa so vročali tudi preko detektiva, pretekli teden še Mijiču na elektronski naslov, vendar se pričakovano ni zgodilo nič, pravi Lukič. Dodaja, da bi morali Borisu Mijiču odvzeti upravilno sposobnost, ter da je sicer ta zgodba klasičen primer izigravanja delavcev.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kakšno popoldne imamo na cestah, Anja?
2: Kar pestro je, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani ter tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zastoji pa tudi med Dramljami in predorom Pletovarje prav tako proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Sončno in vroče vreme imamo, v Mariboru 31, v Rakičanu in na Ptuju pa 32 stopinj Celzija. Popodne ostaja pretežno jasno, večinoma sončno, pa bo tudi jutri, piha bo vzhodni veter in do 33 stopinj se bo predvidoma segrelo. V petek in soboto bo sončno in vroče, temperature se bodo ponekod dvignile tudi do 35 stopinj.

0: 5 čez 14, dober dan, Anja in Andrej sta z vami.
1: Zdravo.
0: In to do 20. Kar pomeni, da imamo veliko časa v totem popoldnevu, ko bomo med drugim podelili še dva para kart za kino Spider-Man Nov dan. Ja, vrhunski film, ki ga težko pričakujemo. In sicer imamo karte za predvajanje za jutri ob 19. Dobro. In če vas zanima, če bi radi šli, že zdaj lahko pišete Maribox in vaši podatki na 051-220-220. Nekoliko kasneje pa bomo potem za ohladitev v prihodnih dneh podelili tudi en par kart za Mariborski otok.
1: Vrhunsko.
0: Kako bo pasalo. Zdaj,
1: ja, pa še
0: vrhunsko, ja, res. In ne samo to, spomnili se bomo tudi na enega odličnega pevca, Anja, na koga?
1: Na Oliverja Dragojeviča.
0: Ja, ki ga Anja zelo rada posluša in moramo ugoditi tej prošnji, ne, tudi potem v nadaljevanju totega popoldneva. Zdaj pa nam bo vsem skupaj pasal, če mene vprašate, en dober espresso macchiato?
1: Obvezno.
0: Ampak če ga ti skuhaš, ker tako ga ženska skuha, je seveda ta pravi
1: Ivan,
0: za nas.
1: Ivan, Andrej, bom.
0: Ok, prosim lepa.

0: Passenger in poletni tudi hit Let Her Go na Totem Radio 16:16. Ne vem, če ste že kdaj plavali z morskimi psi, če še niste, priporočam, zelo zanimiva in na trenutke kar strašljiva izkušnja, ampak na koncu tudi zelo prijeten občutek. Zakaj morski psi? Zato, ker so na svetu že zelo, zelo, zelo dolgo. Kako dolgo pa je danes povedala tudi to ta jutranja ekipa?
1: Ali sta vedela, da so morski psi starejši od dreves?
2: Ne.
1: Morski psi so se na planetu Zemlja pojavili pred dobrimi 400 milijoni let, drevesa pa so se razvila šele pred približno 350 milijoni.
2: Kar noro.
3: Ja. Kako pa so vedeli?
1: Ja, ker so takrat bili tam eni, veš, vedno so bili trije, ki so pisali.
2: Okay, gledaj, morske pes, greves pa še ni.
3: Najti nekega starega morskega pesa.
1: Ja, se so. S posebnimi metodami za določenje starosti fosilov. Obstaja pa seveda še druga razlaga, da se nam tako tak lažejo, ker je Zemlja ravna in je Luna samo projekcija.
3: To tudi je.
2: Ja.
1: Vse stvari drugače, pa ja, vedno so bili trije, veš, ko so pisali. Od začetka. Ne, prvi trije so se pojavili hitro po velikem poku, ja. Čeprav velikega poka seveda ni bilo, ne, po drugih teoriji.
2: Ja, prosim, se pisali, ne? Morski psi, dreves pa še
1: okay,
2: ni.
1: Piši, Joža, piši letnico, okej, okay. Kaj še imamo, vidiš kako drevo, ne še.
2: Ni.
4: To ti radio, to ti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je, spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Jek, specialistom naj si primti še drag kanta vzvinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Na ceste poglejmo izvoljanja.
1: Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti v delovni zapori in sicer pred priključkom Šentjakob proti Mariboru, tam je zaprt tudi vozni pas, nastal pa je zastoj, ki sega vse na Ljubljansko vzhodno in tudi severno obvoznico. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Radar v sivem kediju pa je v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
0: Sončno in vroče toto popoldne imamo v Mariboru in na Kapeli 31 stopinj, v Bistrici ob Dravi 30, ostalo bo sončno do večera, tudi jutri večinoma sončno, nekaj vzhodnega vetra bo zraven in do vročih 33 stopinj se bo segrelo. V petek in v soboto sončno in vroče s temperaturami celo do 35 stopinj.

0: Še ena legendarna iz 80-ih, točno 40 let je star letos toti hudi hit I Just Died In Your Arms Tonight. Cutting Crew so bili z nami, česa veselimo v tem tednu, se veselimo tudi novega Spider-mana. Spider-man, nov dan, samo za vas, te počitnice v Mariboxu in imamo karte za jutri zvečer ob 19. Ja? Če imate sveda čas, da bi šli z nami, pošljete SMS, ključno besedo Maribox in svojimi podatki to popoldne na 051-220-220. Tudi Irena ga je poslala. Irena, pozdravljeni. Kak je dopust ali v službi?
1: Sem na dopustu, ampak sem doma, ravno išem nekaj, kam bi šli.
0: A, tak, da se še odločate. Dobro, zdaj jaz predlagam, da mogoče ste jutri še doma, da ne bi že danes šli, zato, ker imam za vas dve karti za kino.
1: O, super.
0: Vredo?
1: Super.
0: No, evo, za Spider-mana, povejte, ste vi oboževalka Spider-mana ali boste kaj oboževalca Spider-mana zraven peljali?
1: Obeževalca vam zdravim peljala.
0: A, mate.
1: Ja.
0: Dobro, fino. Jaz vam čestitam, dve karti sta vaši.
1: Super,
0: dobro.
1: Hvala lepa.
0: Lepo se mete, fajn se mete jutri v kinu, pol pa hitro na dopust, da ne bo ta službeni dopust prehitro mimo, ne? Da še boste skoristili. Dobro, uživajte poletje.
1: Hvala.
0: Hvala vam. Lepo zdrav, Irena, srečno.

0: vroče, sedaj ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Ja, Fras in Medvršal. Poleti.
4: Tudi Radio Maribor. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
5: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
5: Doživite ga z nami.

0: je E2E. Čudobje, ki ga občuti. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 21. avgust, legendarni Plavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
6: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Ura je 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Javni zavod Športni park Ruše vabi prostovoljce, da se pridružijo ekipi, ki bo med 14. in 23. avgustom so ustvarjala enega najbolj prepoznavnih dogodkov v regiji, letni oder Ruše. K sodelovanju vabijo energične, ustvarjalne in zagnane posameznike, ki jih veseli delo v festivalskem okolju in želijo prispevati k uspešni izvedbi prireditev. Prijave zbirajo do 31. julija, kandidati pa lahko prijavni obrazec iz polnijo na spletni strani festivala. Zavezanci, ki morajo za leto 2025 doplačati dohodnino, so morali obveznosti poravnati najpozneje včeraj. Tistim, ki so vložili ugovor na informativni izračun, zneska za zdaj ni treba plačati, saj ugovor zadrži izvršitev. Na finančni upravi pa opozarjajo, da morajo vsi tistim, ki informativnega izračuna niso prejeli, čeprav so lani imeli obdavčljive dohodke, napoved vložiti sami, rok pa je petek 31. julij. Če tega ne bodo storili, jim grozi globa od 250 do 400 evrov. Furs ob tem spominja tudi na možnost obročnega plačila odmerjene dohodnine. Nogometni klub Maribor Tabor je na svojih družbenih omrežjih opozoril, da so v zadnjem obdobju v športnem parku vse pogosteje priče dejanjem, ki povzročajo škodo na športni infrastrukturi, kar posledično vpliva tudi na pogoje, v katerih poteka organizirana vadba mladih športnikov. Opažajo vožnje s kolesi, skiroji in skuterji po umetni travi ter tudi pasje iztrebke. V zadnjem času so opazili tudi poškodovano ograjo, luknje v umetni travi zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov in pa tudi poškodbe na mrežah. V klubu prosijo za spoštovanje športne površine in pa tudi infrastrukture.

0: Kak je na cestah, Anja?
1: Na štajerski avtocesti v delovni zapori pred priključkom Šentjakob je promet ponovno stekel po obeh pasovih v smeri proti Mariboru, vendar je tam nastal daljši zastoj, ki pa sega vse na Ljubljansko vzhodno in tudi severno obvoznico. Zastoj pa ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in tudi razcepom za Dobrova proti Ljubljani, zastoj tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Spomnimo pa še na radar, ki je morda še vedno v Gornjih Petrov, pri bivši Muri. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Vroče ostaja v našem mestu pri 32 stopinjah Celzija, 32 tudi v Banovcih in tudi v Majšperku. Ostalo bo sončno in vroče do večera, tudi jutri večinoma sončno, ob vzhodnem vetru se bo segrelo do 33 stopinj Celzija. V petek in soboto sončno in vroče s temperaturami celo do 34 oziroma ponekod 35 stopinj.

0: Lepo zdrav, 4 čez 15, Anja in Andrej ostava z vami.
1: Zdravo.
0: In želiva čudovito sredino toto popovdne. Nadaljevanje tudi toti reporter Milan, pubeci so na dopustu in na počitnicah te dni, kar je tudi prav, nabirajo novih moči in novih idej.
1: Tako?
0: Za novo sezono, ki bo spet štartala septembra. Mi pa seveda poslušamo tiste najboljše iz letošnje jubilejne 25. sezone totega reporterja Milana. Eden dober o lažnih policistih sledi danes po treh. Beyoncé z nami, Scissors Sisters in z naše lestice totih 30, na petem mestu ta teden Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Caesar Sisters na totem radiju I Don't Feel Like Dancing, 12 minut čez 15 je zelo previdno na cestah, dober dan.
1: Dobar dan, sporočujem samo, da je radar v Veržeju na koncu proti Dokleževju. Veržeja proti Dokleževju.
0: Hvala lepa za te informacije, previdno torej skozi Veržej v smeri proti Dokleževju na vas preži radar. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj. Med totimi hudimi hiti pa z nami tudi Beyoncé. Texas Hold'em. Uživajte!

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: nek čut.
1: Presenetila je takrat Beyoncé, da je šla v country vode. Je pa res, da so temu trendu potem tudi mnogi drugi glasbeniki in glasbenice sledili. To je reporter Milan, ekipa je na dopustu in na počitnicah, zato poslušamo najboljše iz letošnje jubilejne 25. sezone, danes tistega o lažnih policistih.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: biti zgodbe. Odjeknila je novica, da je na našem brniškem letališču dlje časa, pravijo, da več kot leto, deloval lažni policist. No, vseeno je policijski upravi Kranj uspelo tega vsiljivca identificirati, kaj vse se je dogajalo in ali je to možno tudi pri nas v Mariboru. O tem bom danes govoril z dvema policistoma, seveda brez imen. Gospoda, hvala lepa za vanj čas najprej.
1: Ja, servus.
2: Zdravo.
0: Mene zanima najprej, kako je sploh to bilo možno.
1: Glej, zdaj, v osnovi ti si rekel, da nekaj rabiš. Mi dva zdaj ne moramo komentirati drugih uslužbencev notranjega ministrstva. Ne?
0: Ampak kot profesionalca...
1: A vem, samo pač zdaj ne bi rad stanovske kolege pač tišo nekam, veš kam. Ne?
0: Ja, ta ni bil kolega.
1: Ta ni bil, samo nekdo mu je to mogel omogočiti. Ne? Se zdaj ni šivo, si uniforme doma, pa izkaznice nareva. Tudi A je mu je dal, ne? Ker mu je očitno bilo tečno. Pač neki kolega, da je pol z njim hodil, pa ne.
0: Samo eno leto, to je, pa patrolirala sta skupaj pa vse.
1: Ja dobro, vse pa pol po devetih mesecih so mu kao nastavili past, ne. Zdaj ne vem, kaka past je to, kaj so dali sir, da se je blovil, ali kaj ne vem. Nisem zdaj poročila, niti nijem dostopa do tega primera, tako da težko kaj več rečem. Če pa je to možno pri nas, pa bi rekel, da ni, ne.
2: No, razen v izjemnih primerih.
1: Ne, ni izjemnih.
0: Ja, izjemnih primerih, ja.
2: Pa spomni se, leta 22. decembra, ko je pač takrat Joža Maler rekel, da ima eno tako res željo, da bi za en dan bil policist, ne, te pa smo ga zrovna vzela.
1: A dobro, to je bil hec, pa to je bil en dan.
2: Kaj hec?
1: Kaj hec? Ja, hec je bil, ja.
2: Tota akcija na Kramarskem sejmu je bila hec za tebe. Pa Joža je imel 26 totih preprodajalcev pirotehnike, vrsti so mu stali, pa jim je že kazal slike golega otoka, govoril 12 let zapora, tu bote tucali kamen, vse, pol se jih je jokalo. Dete, jaz zasego 60 kil skor totega.
1: Pa dobro, pol smo povejali.
0: Kaj bi bilo zaseženo robo?
2: Je v luft je šlo, tak smo pol pri Jože imeli Silvestrovo, ne? Ognjemet pa taki, da vprašanje, če je na lentu kdaj bil taki.
1: Pa dobro, še enkrat ti pravim, da je hec to bil, no.
2: Pa kaj hec, spomni se, kak smo ga bek tišali, on je že kazni pisal, on je polovičke že pobiral. 300, 150, takoj, če plačaš.
1: Pa ne moreš tega s tem primerjati, kaj si tak nor, no, ti pravim. On je eno leto delo, septembra so ga dobili.
2: Te pa se zamisli, da bi Jožeja pustila. Da dela, pa se to tega zakona ne bi rabili proti pirotehnike.
1: Pa dobro, pravim ti, ne primerjaj tega.
2: Je teba mi ti poveza, kaj so ovega na Brniku do septembra že vjeli, pa so ga do zdaj pusli.
1: Ne vem, ti mi poveče, si tako pametno.
2: Je ker imel 12 zapisnik odprti, kdo se bo fuka z odimi papiri zdaj?
1: Daj ne, drugič hodi na jo spraševati, ni, ne moramo.
0: Ampak leto dni zapora pa mu grozi, ne?
2: Ja, bolj pa prije vun pa za nedoločen čas pogodba, pripravim še tak naredo, že?
1: Vse to je on rekel na jaz.
0: Dobro, hvala lepa za vajn čas in izrečene besede, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
5: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
5: Doživite ga z nami.
7: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
8: Ja, v korenčku.
7: Kak v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prendi še dry kanta z vinkla.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Tak, zdaj pa nogo z gasa. Kaj imamo na cestah, Anja?
8: Tako zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. To pa ste sporočili iz cest.
9: Dobar dan, sporočilo samo, da je radar v Vržeju na koncu proti Dokleževju. Vržeja proti Dokleževju.
8: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
7: Vroča je današnja sreda v Mariboru sončno pri 32 stopinjah, 32 tudi v Puconcih, sicer pa trenutno vodi Rogaška Slatina s 33 stopinjami v totem popoldnevu. Jutri bo večinoma sončno, piha bo vzhodni veter, spet se bo segrelo do 33 stopinj v petek in v soboto, sončno in še kakšno stopinjo bolj vroče.

0: 15 in 33, Anja in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
0: Lep pozdrav. Da ne bodo počitnice postale dolgočasne, se obvezno družite z vsemi tistimi, ki so radi družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Sara Irman Kolar ima nekaj dobrih načrtov z ekipo tudi za jutri in pomembno je, da to slišite danes, ker se je danes, vsaj dan prej, treba prijaviti potem na njihovi spletni strani, kam vas popeljejo, torej jutri z najboljšo ekipo izvemo še enkrat po treh, do tih hitih. Lady Gaga in Bruno Mars z nami, Hathaway in zmagovalna pesem Eurosonga iz leta 2010. Tistega leta Anja je zmagala Nemčija.
1: Oh.
0: Ampak z nenemško pesmijo.
1: Aha,
0: ja,
1: dobro.
0: Ja, Lena in pa Satellite, da
1: Učno,
0: se spomnimo.
1: Ja.
0: Evo ga.

0: Die with a smile, Lady Gaga in Bruno Mars z nami na Totem Radiu in 14 minut pred 16. Je prav, da vas spomnimo, kaj je zanimivega se bo jutri dogajalo med počitnicami v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor, Sara Irman Kolar. Povej, Sara, kaj torej jutri?
1: Z gondolo se bomo popeljali na Pohorje in spoznali delovanje vzpenjače, ki povezuje mesto z naravo nad njim. Tokrat se je torej odzval Marprom, ki nas bo popeljal na ogled, vabljeni pa torej že od 8:30 pa do 14:00, da si ogledamo to našo pohorsko vzpenjačo. Ostali pa se bodo igrali, ustvarjali in dobro voljo preganjali med 8 in 16 uro v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Hvala, Sara, vabljeni torej in pomembno je, da se že danes prijavite čim prej, torej na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor, da boste jutri definitivno zraven na še eni nepozabni poletni počitniški dogodivščini. Zdaj pa Coldplay med totimi poletnimi hiti Feels like I'm falling in love, kot nalašč za poletje.

0: vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
3: Dobro, in gleda, tudi šole je več 2 meseca, počitek.
4: Total osvežitev.

0: Čuj, Fras?
1: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor. Kupijo nova
4: Pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova Pikasi. Že 30 let. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
10: Poletje v minoritih.
11: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
9: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
11: Poletje v minoritih.
9: Doživite ga z nami.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Koliko nas je?
0: 12, 5 plus 1.
16: Žogo imaš?
0: Mam.
16: Pumpo imaš?
0: Tudi mam.
16: Kje špilamo?
0: Ja, nijem še igrišča.
16: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
17: Vedno pripravljeni na igro.
3: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vse lastnike mačk opozarja, da morajo biti lastniške mačke od 1. januarja 2027 označene z mikročipom in upisane v centralni register hišnih živali. Da bi država lastnike spodbudila k pravočasni označitvi in registraciji, v prehodnem obdobju krije del stroškov in sicer vse do 31. avgusta subvencija znaša 30 evrov na mačko, od 1. septembra do 31. decembra pa bo višina sofinanciranja nižja in bo znašala 8 evrov na mačko. Daljša in vse toplejša poletja v Evropi povečujejo tudi tveganje za okužbo z nekaterimi nalezljivimi boleznimi, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Med najpogostejšimi so bolezni, ki se prenašajo s hrano, zato je pomembna dobra higiena, pranje sadja in zelenjave ter temeljita toplotna obdelava hrane zlasti mesa. Opozorili so tudi na komarje, ki lahko prenašajo številne bolezni. Na Pelješcu so uradno začeli graditi novo obvoznico okoli Orebiča, ki bo pomembno vplivala na prometne tokove v regiji. Projekt je vreden 49,4 milijona evrov, nova cesta pa bo dolga 6,7 kilometra. Glavni cilj gradnje je razbremenitev prometa na tem delu polotoka, kar bo še posebej opazno med turistično sezono. Hrvaški minister za prostor Branko Bačić je ob začetku del poudaril, da bo umik tranzitnega prometa iz središča Orebiča proti Korčuli omogočil nadaljnji razvoj občine in tudi izboljšal kakovost življenja domačinov.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo na ceste, Anja.
2: Ja, zastoj še ostajajo na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Vroče to do popovdne v Mariboru, sončno pri 32 stopinjah, tudi na Razkrižju 32, v Radizelu pa 33 stopinj. Jutri bo tudi večinoma sončno, piha bo vzhodni veter, spet se bo segrelo do 33 stopinj. V petek in v soboto sončno in vroče, še kakšna stopinja več bo.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, to je sredino, toto popovdne, tudi Anja Škrlec je z nami.
2: Zdravo.
1: Ali glede na to, da tako rada posluša Oliverja Dragojeviča, Anja Olivera Škrlec, ne bi lahko bilo tvoje drugo ime.
2: Ja, glej.
1: Ja, že smo bili zdaj na Pelješcu.
2: Ja, vidiš.
1: Delajo obvoznico mimo Orebiča, da boste prej na Korčuli.
2: Tako.
1: Odkoder tudi Oliver je bil, ne, tako. In tam se te dni na veliko dogaja, Anja.
2: Ja, res je. Tam se odvija en festival.
1: Ja.
2: Trak v Beskraju, se imenuje in veliko znanih glasbenikov bo danes tam nastopilo.
1: Obletnica Oliverjeve smrti je
2: točno
1: danes
2: tako
1: osma, ne, če sem prav
2: zapisano.
1: Ja. In zato mo, že vem, da ste ga v totem jutru poslušali, pa bomo še enega Oliverja poslušali tudi na delevanju, ker je Anja Olivera si tako zaželela. Še prej David Guetta, Backstreet Boys in Chris de Sarandi, to je še eden od totih hudih hitov letošnjega poletja, Good Old Days.

0: To je Toti Radio 15, če 16, pa v Dalmacijo, ne samo Dalmacijo, ampak po vsem svetu, tudi sploh pri nas, je danes spominjamo Oliverja Dragojevića. Osma obletnica, ne Anja?
1: Tako je, kot sva že povedala, 8 let mineva danes od smrti legendarnega dalmatinskega glasbenika Oliverja Dragojevića, ki si ga ti, Andrej, imel čast večkrat spoznat, ne?
0: Res je, na odru smo bila kar veliko krat, sem kar vodil nekaj teh koncertov, sklapam tudi Oliverjevih in ne samo, da je bil res odličen glasbenik, ne, ampak je bil tudi v prvi vrsti res izjemen človek in eden tistih, ki je recimo kadarkoli si ga želel kaj vprašal, tudi za kak radijski intervju, je vedno dvignil telefon, tudi če je bil na barki, pa je rekel, evo, samo do konca ribe polovim, pa ko pridem nazaj, v Velo Luko se slišimo.
1: Wow.
0: Recimo, ne?
1: No, ja. To ti res zavidam, ker meni je res zelo, zelo žal, da sem bila takrat mogoče še malo premlada za obisk kakšnega njegovega koncerta, ampak bom si pa zagotovo danes, kot vsako leto, pogledala ta festival Traku Beskraju. Danes bo torej v Veli Luki in tam bodo nastopili številni znani glasbeniki, med katerimi je Petar Grašo, Nina Badrič, Matija Cvek, Jako Jozinovič tudi in se veselim, no.
0: Ja, in kar tradicionalno, ne, vedno ob tem dnevu tudi kakšno Oliverjevo več poslušamo, tudi pri nas v tem radiju, danes v tem jutru ste že in pravi, da še midva eno zavrtima. Eno si rekla, ki jo ti zanimivo, kljutimo, da je mirna, ne, in pa lepa balada, poslušaš tudi takrat, ko laufaš.
1: Ja, danes jutraj sem tekla in sem to pesem poslušala in poslušam jo tudi med kuhanjem v avtu, ko imam večkrat koncert.
0: Danes pa boš tudi v službi.
1: Evo, danes pa bom tudi v službi.
0: In vsi ostali, seveda, ki se Oliverja radi spominjamo kot izjemnega človeka in glasbenika, kateremu ni enakega. Pismo moja si izbrala, Anja.
1: Tako.
0: Pa naj bo pismo moja.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.
3: Pismo moja, izsidi sam dušu u tebe. I pusti ja te u svit, zbog ljubavi moje. Nesretne, da mi svitliš po...

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Za vse, ki so nam 80-ta že dolgo nazaj zlezla pod kožo, smo poslušali Dolce Vita, sicer pa za vse, ki vam so že nogometne himne tudi zlezle pod kožo, letos smo spet eno novo dobili. Ker brez Shakire tudi ni nogometne himne, ne? Shakira, Burna Boy, Die, ki si jo radi vrtimo tudi zdaj, ko je svetovnega prvenstva v nogometu že konec. Takoj, ko z Anjo preverimo, kako je na cestah, in ko vam povem, kako vroče nam bo v prihodnih dneh.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kje špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no.
4: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
9: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
8: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
9: Poletje v minoritih.
8: Doživite ga z nami.
10: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
11: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
10: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
11: Vlak? Vlak v Breznu?
10: No, pa avtobus, taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
11: Ne, samo ena varianta je.
10: Ja?
11: Če res hočete iz Brezna,
10: ja?
11: Morate iti z novim Fordom.
12: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:32 na ceste, pa gledamo izvoljanja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale proti Mariboru. Zastoji so tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje prav tako proti Mariboru. Radar pa je na petajncih pri mostu in meri v smeri proti Radencem. Če na vaši poti opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
0: Vroče je zunaj v Mariboru, sončno pri 32 stopinjah, tudi v Bogojini 32, pri Sveti Trojici pa 33. Jutri tudi večinoma sončno, ob vzhodnem vetru spet do 33 stopinj, še kakšna stopinja več bo potem v petek in v soboto.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Se kopam travje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Naj vas samo spomnim, da imam še zadnji par kart za jutri, za novega Spidermana in sicer za jutri ob 19. Če želite biti zraven, pošljite Maribox in svoje podatke na nič 512 220, sicer pa si Spidermana lahko v Mariboxu pogledate že tudi danes in sicer ob 18, 19, 19:30, 20:30 in 21, tako da je priložnosti več kot dovolj. Za najmlajše tudi ostržek ob 17:45 minioni, ob 17:10 in 18:10 in še veliko več vas čaka na velikem platnu Mariboxa. Preverite tudi sami na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih.
3: Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Že 30 let.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: Minuta čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo že poročali, so na Mlinski ulici v Mariboru ta teden začeli obnovitvena dela, v sklopu katerih bo Nigrad med drugim preplastil vozišče, uredil cestni priključek, dvignjen prehod za pešce in parkirne površine. Na mestni občini Maribor so za Maribor Info potrdili, da bo začasno parkirišče umeščeno na travnato površino ob Mlinski ulici nasproti glavne avtobusne postaje. Na njem je predvidenih do 90 parkirnih mest, gradnja pa naj bi se pričela v septembru, dela naj bi zaključili do novembra. Po torkovi nesreči avtobusa na cesti med Tolminom in Kobaridom, v kateri sta se poškodovali dve osebi, se je ostro odzval sindikat voznikov avtobusov Slovenije. Opozorili so, da nesreča ni naključje, pač pa posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjajo že leta, a jih pristojni ignorirajo. Po njihovih besedah delodajalci v imenu dobička zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznike pa razporejajo v napovedane urnike in jim tako odžirajo počitek ter jih psihofizično izčrpavajo. V sindikatu zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in pa tudi obvezno namestitev varnostnih pregrad za vsak avtobus, dostojne osnovne plače in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivimi znanjem. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nebotičnika na omenjen seznam uvrstili leta 2017.

0: In Anja, kaj imamo na cestah?
1: No, Andrej, ja, zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Prav fajn vroče je zunaj v Mariboru, 33 v Črenšovcih, 32 v Lovrencu na Pohorju, pri 30 stopinjah trenutno ostaja sončno, sončno bo tudi jutri, ob vzhodnem vetru se bo segrelo do 33 stopinj, v petek in v soboto sončno in vroče s temperaturami do 35.

0: in v totem studiu Andrej Mernik.
1: Ki je vmes postal že kar fajn star in zato tudi mar se kaj narobe sliši, kdaj vmes med Aninimi novicami. Zato sva se tudi smejala, ja.
2: Ja, res.
1: Da pojasniva tudi to. Ampak tako je, poletje je konec koncev najbolj vesel letni čas.
2: Res je.
1: Počitnice, dopusti, ja, in pa obvezno tudi v kino. Med poletjem novi Spider-Man je že v Mariboxu, jutri se ga bomo gledali skupaj. Oh. Jutri začer ob 19. in zadnji par kart z Anjo podeliva že po treh totih hitih. Teda, če se še niste prijavili z Maribox in svojimi podatki, nič 5-1-220-220, zadnje minute so tu. Pink, Fairground Attraction z legendarno Perfect in tu je odlični Teddy Swims, ki poje Lose Control. Uživajte!

0: Pink dviguje kozarce, jaz pa dvignem roki, držim zdaj dve karti za kino, za Maribok, za jutri zvečer ob 19, ko si lahko v naši družbi ogledate najnovejšega Spider-mana in sodelujete tako, da se prijavite Maribok in vaši podatki na nič 15 220 220, že cel dan pridno pošiljate tudi SMS. Je tudi Matic se je prijavil. Matic, zdravo, kake zdaj počitnice so?
1: Ne, delam Pink.
0: Pridn. Te pa nujno rabiš nekaj sprostitve v kinu, pa ti jaz dam dve karti za Spider-mana.
1: Ja, to je bilo lepo, a?
0: Vrej, ne? Evo, 200 tvoji, še lahko nekoga vzameš zraven, jutri ob 7 zvečer v Mariboxu, te dve karti čakata. Si drugače oboževalec Spider-mana?
1: Ja, absolutno. Vseh totih, Avengers.
0: Vseh totih, dobro. Povej mi, dopust je že bil kaj morje, pa to?
1: Ne, pride.
0: Zato okay. Zdaj pridno delaš, da šel na morje, pol ne?
1: Tako, da si zaslužim, ne.
0: Kak si pa pridn, mislim, ravno pravega smo poklicali za dve karti, super.
1: Hvala.
0: Lepo se mej, fajn delaj, fajn se mej v kinu, pa lepi dopust potem ti želim.
1: Adio.
0: Ajde, Matic, čao.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Če...

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total svežita. Total svežita.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kaj špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Preverimo ponovno, kaj je novega na cestah, Anja.
11: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. To pa je tudi vsem, če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
10: Sončno vreme in 32 stopinj imamo v Mariboru, 32 tudi v Šratovcih, v Urberku pa 33. Jutri bo večinoma sončno, vzhodni veter bo pihal do 33 stopinj Celzija, se bo segrelo. V petek in soboto sončno in vroče in do 35 stopinj.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Večina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In to ta osvežitev.

0: Drugo mesto naše lestvice je tudi 30. teden, Olivia Rodrigo, Drop Dead smo poslušali. Zdaj pa Zvonko in Mirko. La, la.
1: Zvonkec, to ravno berem, z več znanja je tudi seks lepši.
2: Glej, Mirko, pa hodil sem ni dalje v šolo.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Pa je vroče, sedaj ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
2: Ja, pa še enkrat grem.
1: Pametno. Kaj se tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvršav.
1: Je na dopustu.
4: Se slišimo spet 17. augusta.
1: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
4: Ja, pa jazn.
3: Ja, Fras in Medvršav. Poleti.
5: Tudi Radio Maribor. Kupijo nova
6: prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova, pika si. Že 30 let. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
17: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
16: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
18: Optika Julius.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
20: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
21: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ura je 18.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne, vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanja dovolj tekočine, izvajanje higiene in tudi redno jemanje zdravil. Uprava za zaščito in reševanje bo jutri zaradi vse bolj sušnih razmer in visokih temperatur razglasila požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, je za N1 potrdil generalni direktor uprave Leon Behin. Več podrobnosti bodo sicer predstavili jutri, je pa uprava že danes navedla, da je povsod po državi v naravnem okolju, poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, prepovedani pa so tudi ognjemeti. Evropska unija se v letošnjem letu sooča z eno najhujših sezon gozdnih požarov v zgodovini merjen. Pogorelo je že več kot 250 tisoč hektarjev površin, kar strokovnjaki po velikosti primerjajo s celotnim ozemljem Luksemburga. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta danes umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 110 gasilcev, s požari pa se borijo tudi v Španiji, na Portugalskem, v Franciji, v Ukrajini in tudi v Črni gori.
19: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
0: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: In kakšne so informacije z cest, Anja?
22: Okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, tam je tudi zaprt počasni pas. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
2: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Zmerno oblačno je zunaj pri 32 stopinjah v Mariboru, v Uči vasi tudi 32, Marjeti na Dravskem polju pa 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, ob vzhodnem vetru se bo segrelo do 33 stopinj Celzija. V petek in v soboto sončno in še kakšno stopinjo bolj vroče.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: In Anja Škrlec, lepo zdrav.
22: Zdravo.
1: Ali, kot smo danes rekli, Anja Olivera, ne? Ker smo se na Oliverja spomnili, ki ga tudi Anja rada posluša, prav je tako.
22: Res je.
1: Radi poslušamo tudi totega reporterja Milana in medtem, ko so pubeci na dopustu, poslušamo najuspešnejše epizode letošnje sezone. Danes torej tisto o lažnih policistih, tak je, ko se kdo policistom samo malo pridruži, ker mu je fajn, ne, veš, ne je bilo slabo. Tak,
22: ja, glej, za en dan.
1: Ja, ja. Sicer pa poslušamo toti hudi hit Movie Into the Sun, ki se nam bo v soboto kot toti kandidat pridružil v naši lestvici totih 30 letih dobre glasbe, še prej legendarna iz 90-ih Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, tukaj pa še ena odlična poletna Ana Naklap, Ale Farben in You Not Us, tukaj je Supergirl.

0: Toti radio poslušate 13 minut čez 18. je in zdaj se spomnimo še ene odlične epizode Totega reportera Milana iz letošnje jubilejne 25. sezone in to je tisti del o lažnih policistih.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na sledi zgodbe. Odjeknila je novica, da je na našem brniškem letališču dlje časa, pravijo, da več kot leto, deloval lažni policist. No, vseeno je policijski upravi Kranj uspelo tega vsiljivca identificirati, kaj vse se je dogajalo in ali je to možno tudi pri nas v Mariboru. O tem bom danes govoril z dvema policistoma, seveda brez imen. Gospoda, hvala lepa za vanj čas najprej.
1: Ja, servus.
2: Zdravo.
0: Mene zanima najprej, kako je sploh to bilo možno.
1: Glej, zdaj, v osnovi ti si rekel, da nekaj rabiš. Mi dva zdaj ne moramo komentirati drugih uslužbencev notranjega ministrstva. Ne?
0: Ampak kot profesionalca...
1: A vem, samo pač zdaj ne bi rad stanovske kolege pač tišo nekam, veš kam. Ne?
0: Ja, ta ni bil kolega.
1: Ta ni bil, samo nekdo mu je to mogel omogočiti. Ne? Se zdaj ni šivo, si uniforme doma, pa izkaznice nareva. Tudi A je mu je dal, ne? Ker mu je očitno bilo tečno. Pač neki kolega, da je pol z njim hodil, pa ne.
0: Samo eno leto, to je, pa patrolirala sta skupaj pa vse.
1: Ja dobro, vse pa pol po devetih mesecih so mu kao nastavili past, ne. Zdaj ne vem, kaka past je to, kaj so dali sir, da se je blovil, ali kaj ne vem. Nisem zdaj poročila, niti nijem dostopa do tega primera, tak da težko kaj več rečem. Če pa je to možno pri nas, pa bi rekel, da ni, ne.
2: No, razen v izjemnih primerih.
1: Ne, ni izjemnih
0: primerih. Ja, izjemnih primerih, ja.
2: Pa spomni se, leta 22. decembra, ko je pač takrat Joža Maler rekel, da ima eno tako res željo, da bi za en dan bil policist, ne, te pa smo ga zrovom vzela.
1: Ja dobro, to je bil hec, pa to je bil en dan.
2: Kaj hec?
1: Kaj hec? Ja hec je bil, ja.
2: Tota akcija na Kramarskem sejmu je bila hec za tebe. Pa Joža jih je imel 26 totih preprodajalcev pirotehnike, vrsti so mu stali, pa jim je že kazal slike golega otoka, govoril 12 let zapora, tu bote tucali kamen, vse, pol se jih je jokalo. Dete, ja zasego 60 kil skor do tega.
1: Pa dobro, pol smo povejali.
0: Kaj je bilo zasiženo robo?
2: Je v lufte šlo, tak smo pol pri Jože imeli Silvestrovo, ne? Ognjemet pa taki, da vprašanje, če je na lento kdaj bil taki.
1: Pa dobro, še enkrat ti pravim, da je hec to bil, no.
2: Pa kaj hec, spomni se, kak smo ga bek tišali, on je že kazni pisal, on je polovičke že pobiral, 300-150, takoj če plačaš.
1: Pa ne moreš tega s tem primerjati, kaj si tak norno, ti pravim, on je eno leto delo, septembra so ga dobili.
2: Te pa se zamisli, da bi Jožeja pustila, da dela, pa se to tega zakona ne bi rabili proti pirotehnike.
1: Pa dobro, pravim, ti ne primerjaj tega.
2: E te pa mi ti poveza, kaj so ovega na Berniku do septembra že vjeli, pa so ga do zdaj pustili.
1: Ne vem, ti mi povečeš, si tako pametno.
2: Je ker imel 12 zapisnikov odprti, kdo se bo fuka z temi papiri zdaj?
1: Daj ne, drugič hodi naj spraševati, ni, ne moram.
0: Ampak leto dni zapora pa mu grozi, ne?
2: Ja, bolj pa prije vun pa za nedoločen čas pogodba, pripravniš to tak naredo, že?
1: Vse to je on rekel na jaz.
0: Dobro, hvala lepa za vanj čas in izrečene besede, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Če fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto kr...

0: Užitki ob žaru. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kje špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Kopija nova prikazi.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova prikazi.
5: Že 30 let.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, okvara vozila na Štajerski avtocesti in posledično zaprt počasni pas je med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, pa tudi na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zastoj tudi zaradi del, približno 12 minut se boste zamudili na tem delu, no krajši zastoj pa je tudi na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in Zlatoličje v smeri Gruškoja. Radar ste opazili v Mačkovcih, policijsko kontrolo pa v Lipovcih na avtobusni postaji. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Neka sonca, neka oblaka vmes na nebu, v Mariboru 32 stopinj, 32 tudi v Rogašovcih in v Benediktu. Jutri bo tudi večinoma sončno, piha bo vzhodni veter in do 33 stopinj pričakujemo. V petek in v soboto sončno in vroče vreme s temperaturami do 35 stopinj.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in dobro dan ob 18.33, vroči dnevi so pred nami, čez vikend temperature kot rečeno celo do 35 stopinj in na srečo imamo na Totem radiju še kakšen par kart za kopanje za Mariborski otok, tako da če želite, da sta karti vaši, čim prej napišite ključno besedo otok in svoje podatke, ime in priimek, pošljite SMS na 051-220-220 in potem že lahko iščete kopalke in brisačo, ker bosta karti kmalu vaši.

0: Legendarni Sting in the Police, Every Breath You Take, smo poslušali na Totem Radio ob 18.44, ko je čas, da se spomnimo tudi, kako nas je Dejan danes jutra v Totem jutru podučil o zgodovini narave.
1: Ali sta vedela, da so morski psi starejši od dreves?
2: Ne.
1: Morski psi so se na planetu Zemlja pojavili pred dobrimi 400 milijoni let, drevesa pa so se razvila šele pred približno 350 milijoni.
2: Kar noro.
3: Ja. Kako pa so vedeli?
1: Ja, ker so takrat bili tam eni, veš, ja. Vedno so bili trije, ki so pisali. Ja, se so. S posebnimi metodami za določenje starosti fosilov. Obstaja pa seveda še druga razlaga, da se nam tako tak lažejo, ker je Zemlja ravna in je Luna samo projekcija.
3: To tudi je.
2: Ja.
1: Vse stvari drugače, pa ja, vedno so bili trije, veš, ko so pisali. Od začetka. Ne, prvi trije so se pojavili hitro po velikem poku, ja. Čeprav velikega poka seveda ni bilo, ne, po drugih teoriji.
2: Ja, prosim, se pisali, ne? Morski psi, dreves pa še
1: okay,
2: ni.
1: Piši, Joža, piši letnico, okej, okay. Kaj še imamo, vidiš kako drevo, ne še.
2: Ni.
4: Toti radio, toti

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letni odr.si.

0: imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dve minuti čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. V Mariborskem gradu se pospešeno obnavlja Loretanska kapela, skriti biser Mariborskega gradu, ki je bila zgrajena leta 1655. Zakaj je tako pomembna, pa razlaga Alenka Zupan, predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
3: Je zelo pomembna, ker so loretskih kapel ni veliko, ta se je ohranila iz časa nastanka v bistvu kot original, ni bila kasneje nič spremenjena, tudi ta posebnost, ta Črna Marija, jih je zelo malo, ne? Po Sloveniji, tako da seveda umetnostno-zgodovinski pomen je zelo velik.
2: Fizična obnova kapele, v katero spadajo obnova strehe, fasade in notranjost kapele, bo končana do novembra, do junija prihodnje leto pa bodo v kapeli na voljo tudi nove vsebine. Vrednost investicije je ocenjena na 830 tisoč evrov, ki pa jih bosta prispevala Evropska unija in Ministrstvo za kulturo. Slovenski odbojkarji so v četrtfinalnem obračunu Lige narodov premagali turško izbrano vrsto z rezultatom 3-0. Slovenskim odbojkarjem se je četrtič uspelo prebiti v polfinale tega tekmovanja, vtise po tekmi pa je podal tudi trener mariborskih odbojkarjev Aventa Sebastian Škorc.
4: Ekipo tvori 14 igralcev, od tega jih je 6 Mariborčanov. Res da je Alen Pajenk malo starejša šola, ki so bila mi dva soigralca, vsi ostali pa od zadnjih let iz našega pogona in smo seveda normalno ponosni na reprezentanco in na te naše fante, ki so začeli odbojko v Mariboru. Planinšič, Najdič, Kržič, Bračko in pa danes seveda bomo rekli najboljši igralec na igrišču, Rok Možič.
2: Na lovu za prvo odličje se bodo slovenski odbojkari v soboto pomerili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.

Previdno ostanite na cestah, pokvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti še vedno zapira počasni pas med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, predmet na vozišču pa ta čas na Pomurski avtocesti ovira promet pred priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici, prav tako proti Mariboru. Zastoj še vedno tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se boste zamudili 15 minut, radar v Mačkovcih, policijska kontrola pa v Lipovcih na avtobusni postaji. Nič 8:05, če opazite še kakšno posebnost na cestah, prijetno vožnjo želim.

0: Sončno v Mariboru pri 32 stopinjah, na Dolnji Bistrici in v Sladkem Vrhu 31, tudi jutri večinoma sončno in do 33 stopinj pričakujemo, v petek in v soboto sončno, vroče, še kakšna stopinja več bo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 6 minut čez 19, to pomeni, da moramo obvezno preveriti, kaj se bo jutri dogajalo v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor, da boste zraven, da bodo vaše počitnice še bolj prijetne in nepozabne. Po treh totih hitih Nea z nami, Kenny Loggins in zdaj Junatas in Laurel, All In za še lepše in še bolj vroče poletje.

0: Vedno ti radio, tudi jutri še en dan počitnic in če bi jih radi preživeli na zabaven, zanimiv, tudi poučen način, se seveda vabljeni v družbo Zveze prijateljev Mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj imamo jutri?
1: Z gondolo se bomo popeljali na Pohorje in spoznali delovanje vzpenjače, ki povezuje mesto z naravo nad njim. Tokrat se je torej odzval Marprom, ki nas bo popeljal na ogled, vabljeni pa torej že od 8:30 pa do 14:00, da si ogledamo to našo pohorsko vzpenjačo. Ostali pa se bodo igrali, ustvarjali in dobro voljo preganjali med 8 in 16 uro v Domu ustvarjalnosti mladih.
0: Ja, odlično, veliko zanimivega za vse generacije, tako da vabljeni tudi jutri v njihovo družbo. Je pa dobro, da se že danes seveda prijavite, to je absolutno pomembno, na spletni strani Zveze prijateljev Mladine Maribor. Uživajte v počitnicah!
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Žogo bom Atijo metala v glavo. Tekala za mojo sestro.
2: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
3: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala.

0: Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdno na štajerski avtocesti, kjer srne na cestišču ovirajo promet med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Tam torej zelo previdno. Zastoj sicer ostaja zaradi del na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je trenutno zamuda okoli 11 minut. Nič 8 nič, 10.55, če še kakšno posebnost opazite na poti. 31 stopinj še imamo v Mariboru, 31 tudi v Trnovski vasi, v Ormožu 30, jutri večinoma sončno vreme, ob vzhodnem vetru popoldne do 33 stopinj, v petek in v soboto tudi sončno in vroče s temperaturami do 35 stopinj Celzija.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakaj kafič ali pa kaj na kavo.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Vse vzemo, ki bo najboljša osvežitev v prihodnih dneh, ko se bodo temperature, torej kot kaže, povzpele tudi tam do 35 stopinj Celzija. Na Mariborskem otoku, tam se bo dalo fajn ohladiti in mi imamo na tem radiju seveda karte za vas, vsak dan, če ujamete ta pravi trenutek in tako je tudi danes. Bojan se je prijavil, sključno besedo otok in svojim podatkem nič 5-1-220-220. Bojan, se bo treba iti kopati, pa malo makniti, ne pred vročinskim valom.
3: Ja,
2: ker misli biti ful vroče, tako da po mojem bo ta prav prišli.
3: Njih danes, ko je začel vročinski val, bo jih prav prišlo. Super, ja, najlepša hvala. Ja, dve karti dobim.
2: Dve karti, tako da še lahko nekoga zram zamete. Ja, ja, ja. Dobro.
3: Dobro.
2: Fajn se mejte, fajn se hladite na otoku, pa lepe počitnice. Srečno, Bojan.
3: Bomo, hvala.
0: Dobar večer. Z Andrejem Melnikom in Totimi Hurimi Hiti.

Amy, McDonald's, na tem radiju, this is the life. Danes se družimo tudi po 20, ker je sreda in ker je ob sredah zvečer med 20 in 23 čas za ponovitev lesice tudi 30 lojtre dobre glasbe, da se malo spomnite. Ali pa, če ste slučajno zamudili v soboto, Tina se mi pridružila v nadaljevanju in skupaj vam bova torej predstavila 30 najbolj vročih hitov tega tedna na tem radiju, pa tote kandidate, pa tote number one hite iz minulih 30 let, ki jih tudi ne smemo pozabiti sredi poletja. Tako da ostanite z nami na tem radiju, Enrique še pride pa rock set, potem pa torej štartamo z lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe, točno ob 20.

0: Llorar.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej so z vami tudi danes, sredi poletja pa naša lestvica prinaša precej novosti in tudi spremembo na vrhu. Totih 30 lahko poslušate vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. BTS danes očitno res mahajo v slovo lestvici. Njihov comeback single Swim ni dosegal željenega uspeha pri nas. Danes še zadnjič na 29. mestu. Začenjamo pa, kot vedno, na 30-ki, kjer imamo novost tega tedna. Pesem Drive Safe z Milesom Smithom in Alom Horanom smo kot toto kandidatko predstavili pred nekaj tedni, zdaj pa ima končno prosto pot na repu lestvice.
0: Totih 30.

0: BTS in Swim na 29. mestu. Na 28. sta Justin Bieber in Nicki Minaj z nami od prejšnjega tedna in zaenkrat z rahlim padcem iz 25. na 28. mesto. Ariana Grande pa je tota kandidatka, Hate That I Made You Love Me, je že zasedla vrhove lestvice recimo v Maleziji, v Singapurju, Švici, no Ariana pa je označila kot eno najlepših pesmi, kar jih je kadarkoli napisala. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Beauty and the Beat. Z nami drugi teden na 28. mestu z Justinom in Nicki Minaj. Na 26. mestu čaka Dracula, padec za dve mesti za najbolj slavnega vampirja vseh časov, o katerem prepevajo in igrajo Tame Impala. Kar 6 mest niže se je spustil tudi Joe, End of Beginning je očitno te hit, ki je naredil svojo popularnost pada. 27. mesto.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula na 26. mestu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tu pa je tudi number one hit iz leta 2006. Prav na današnji dan je Lily Allen bila na vrhu britanske lestvice s hitom Smile. To je bil njen čisto prvi singl in je zanj prejela tudi nagrado Brit. Bila pa nominirana celo za Grammyja. Kot zelo mlada je bila znana tudi po popivanju, zato so jo na začetku številne založbe zavrnile. Lily Allen in toti hit iz leta 2006 Smile. Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Big Foot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
1: MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Spet nazaj v lestvici totih 30, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prejšnji teden so se nam na lestvici pridružili One Republic s totim hitom Need Your Love in ta teden so že 6 mest više na 24. Na 25. pa se počasi poslavljajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Gone, gone, gone še 2 mesti niže od prejšnjega tedna.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. We will

0: One Republic danes na poti proti najboljšim z Need Your Love zaenkrat na 24. mesto. Martin Garrix in Ed Sheeran sta na lestvici s pesmijo, ki je nekaj časa čakala v predalu, da je izšla kot singl. Očitno se včasih splača počakati tudi nekaj let, saj kjerkoli nastopita v zadnjih tednih in zapojeta Repeat It, je občinstvo dobesedno v zraku. Med totimi kandidati sta Lady Gaga in Doechii, pesem, ki je tudi na soundtracku filma Hudičev kao pradi, ima naslov Runway. Torej, modna pista. Poslušamo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat it na 23. mestu Lojtre dobre glasbe. Taylor Swift, na sveže poročena to poletje, je prva, ki je na naši lestvici totih 30 naenkrat s tremi totimi hiti. The Fate of Ophelia je bila 5 tednov na vrhu naše lestvice, danes je na 21. mestu in moramo računati, da je z nami na lestvici pravzaprav že od lanskega novembra. Tim Kamrat pa je s Hug Yourself nekoliko boljši tokrat. Skok za 5 mest za toti hit, ki tudi poleti prepeva o tem, da se pa res moramo malo imeti radi. Mislim predvsem sami sebe. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Ena od treh Taylorkinih trenutno na lestvici Fate of Ophelia na 21. mestu. Zdaj pa v leto 2013. Na današnji dan tega leta je bil na vrhu britanske lestvice John Newman. Velika poletna uspešnica leta 2013 je bila naslednje leto vključena tudi v igrico FIFA 2014. Newman pa je že v snemalnem studiu imel zelo dober občutek, da bo to res velika uspešnica. Pa še tudi v poletju 2026. Love Me Again.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Sproti Radio Maribor.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Tvoje mesto. Tvoj radio.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Poslušate lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Drugo novost danes najdemo na odličnem 19. mestu. Prejšnji teren je Chris de Sarandi bil še toti kandidat, zdaj pa Good Old Days na 19. mestu prepeva o vsem tistem, kar je bilo lepo v dobrih, starih in brezskrbnih poletnih dneh. Še prej Olivia Dean na 20. mestu. Man I Need je še en toti hit, ki se mu čas na lestvici počasi ustrajno izteka. Pet mest niže je danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stotih 30 lojtra dobre glasbe. 19. mesto.

0: Najvišje vrščena novost tega tedna, Chris de Sarandi, Good Old Days na 19. mestu. Taylor Swift, drugič. I Knew It, I Knew You je njen najnovejši hit na lestvici od prejšnjega tedna. Dve mesti više, tokrat na 18. Gre za eno najlepših pesmi iz najnovejše risanke Toy Story 5. Na lestvico bi rada tudi Grace Abrams. Grace je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent. Pravkar je izdala še svoj tretji studijski album Daughter From Hell. Prvi single Hit The Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

Taylor Swift drugič danes, tokrat I Knew It, I Knew You na 18. mestu. Huntrix so po več mesecih danes v spodnji polovici lestvice. Golden bomo poslušali na 16. mestu, 3 mesta nižje od prejšnjič. Kygo pa je nekoč rekel, da je njegova največja glasbena inspiracija bil Avicii in da se ima prav njemu za zahvali, da je začel sploh ustvarjati glasbo. Če se kje čuti ta Avicii vpliv, potem je to v aktualnem totem hitu Save My Love, ki ga je Kygo naredil s Khalidom in Griffinom. Poslušamo ga zdaj na 17. mestu. 30.

0: Huntrix z Golden na 16. mestu ta teden. Še en number one hit zdaj iz leta 2003. Na današnji dan tega leta je na vrhu ZDA bila Crazy in Love. Jay-Z in Beyoncé sta k modernemu R&B uspešno priključila zvoke funka iz 70-ih in evo, poletna uspešnica je bila rojena. Spomnimo se zdaj na Crazy in Love iz leta 2003.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
8: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni oder Ruše.

0: Bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Še vedno poslušate Lestvico totih 30, Lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem in smo na polovici. Tri mesta se je na 14. spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead. Pesem je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA. 15. mesto pa je danes rezervirano za Dermota Kennedyja. Slaven je Irec postal po zaslugi Spotifyja, ki ga je leta 2016 dodal na svojo playlisto največjih glasbenih influencerjev. Danes je z nami s Funeral, aktualnim totim hitom na 15. mestu.
2: Totih 30.
6: We were staring down disaster.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene, kar

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na 14. mestu danes. Pet mest boljši so Temper City, Self Aware. Kmalo jih poslušamo na 13. Še prej pa tudi kandidat in to so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako bubeci zvenijo, pravijo, kot če bi vzeli Tame Impalo, pa Daft Punk jih dali v mikser in dobro zmešali. No, tu so torej Almost Monday in No More Regrets.
1: Totih 30.

0: Temper City in Self Aware na 13. mestu naše lestvice. Bruno Marsu nikakor ne rata skok pod ali na vrh. I Just Might je eden trenutno največkrat predvajanih totih hitov letošnjega poletja na totem radiju, zelo prijeten, zelo poletni, ampak na lestvici pa ta teden spet padec s 6. na 11. mesto. Je pa veliko bolj zadovoljen lahko Mihael Šulte, že drugi teden zaporedoma gre na vzgor, danes iz 16. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars na 11. I just might. Poletje je. In kdo bolj paše v poletje kot Ricky Martin? Leta 1999 je svet obnarel z Livin' La Vida Loca. Prav ta hit ga je izstrelil med svetovne glasbene zvezdnike. 27 let kasneje zgleda enako dobro in še vedno pritegne množico oboževalcev po vsem svetu. Livin' La Vida Loca je bil na današnji dan leta 1999 tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Lestvico totih 30 in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20, ko poslušamo ponovitev. Pred nami je najboljših 10 totih hitov tega tedna. In zanimivo, brez sprememb na devetki in brez sprememb na desetki. Deveto mesto ostaja že tretji teden rezervirano za Ray in njeno Where's My Husband, deseto mesto pa ostaja nogometno obarvano. Shakira in Burna Boy, Daj, daj.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Ray ostaja še teden dni na 9. mestu z Where is my husband. Eden največjih skokov tega tedna beleži Somber. Njegov hit Home Wrecker je z nami na lestvici že od aprila in tokrat je uspel kar sanski skok iz 17. na 8. mesto. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno zanimivo frizuro, to je Shabuzi. Njegov hudi hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi. 30.

0: Somber je uspel končno tudi preboj med najboljših 10-stotim hitom Home Record danes na 8. Mesto više kot prejšnji teden na 6. je tokrat Teddy Swims. Mr. Know It All je ta čas eden najbolj všečnih radijskih hitov na svetu. Padec za 3 mesta ta teden beležijo Bibi Rexa in Faithless. Glavno sporočilo pesmi pravi Rexa je spustil se in se izgubil v glasbi. Poskusimo jo ubogat v naslednjih minutah. Tu je New Religion.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Teddy Swims previdno proti vrhu z Mr. Know It All danes na 6. mestu. Na današnji dan leta 2002 je bil na vrhu britanske lestvice Gareth Gates s pesmijo Any One of Us. Leta 2002 je bil drugovrščeni v prvi seriji ITV-jeve oddaje talentov Pop Idol. Do leta 2008 je Gates v Veliki Britaniji prodal več kot 3,5 milijone plošč. Gareth se je po velikem glasbenem uspehu umaknil z glasbenih pop vod in večinoma nastopal v musiklih na West Endu.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Napeto postaja z minuto minuto v lestvici totih 30, saj se na vrhu sveti novo prvo mesto. No tu pa je še zadnji toti kandidat za danes. David Guetta kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Zdaj zveni zelo, zelo dobro in v tem sodelovanju ima zelo velik potencial za lestvico. Awake Tonight, Afrojack, Sia in David Guetta.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Awake Tonight, naš zadnji današnji Toti kandidat. Najvišji uvrščen Taylorkin Toti hit ta teden je Opalite. 7 tednov je bila z njim na vrhu lestvice, danes je s tretjega padla na četrto mesto. V zasedi na petem mestu pa je še en teden Holly Humberstone. Še en Toti hit, ki ga lahko veliko krat slišimo to poletje pri nas na Totem radiju. Peto mesto torej tudi danes za To Love Somebody.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Padec iz najboljše trojice za Taylor Swift in Opelite na četrto mesto. Poleti leta 1998 je Velika Britanija ponorela za hitom Freak Me, angleškega boybanda Another Level. Pesem Freak Me je v originalu 5 let prej izdala ameriška R&B skupina Silk. Angleška verzija je bila sicer veliko bolj uspešna in je celo v 90-ih v času poplave boybando zasedla 17. mesto med vsemi uspešnicami fantovskih skupin tistega obdobja. Another Level torej in Freak Me iz leta 1998.
1: Top 30.

Another Level so bili z nami in njihov toti hudi hit Freak Me iz leta 98. Na drugem mestu danes poslušamo Alexa Warrena. To pomeni, da mu je samo teden dni uspelo ostati na vrhu s totim hitom Fever Dream. Zelo pa smo se razveselili tudi Harryjevega skoka iz 12. na 3. mesto. American Girls je po dolgem času hit, ki bo Harryja Stylesa morda popeljal na vrh lestvice totih 30. Danes na 3. mestu. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Fever Dream in Alex Warren na drugem mestu. Kdo je torej na vrhu? Morda bo pomagalo eno hitro poslušanje mest od desetke navzgor. Na 10. mestu Shakira in Burna Boy še od prejšnjega tedna Die Die. Tudi 9. mesto je ostalo enako ta teden Ray, Where is my husband? Odličen skok za Somberja in Homewrecker iz 17. na 8. mesto. Na 7. mestu Bibi Rexha in Faithless New Religion. Šesto mesto Teddy Swims Mr. Know It All. Na 5. mestu tudi ta teden ostaja Holly Humberstone To Love Somebody. Taylor Swift je padla na 4. mesto z Opel. Harry Styles z odličnim skokom iz 12. na 3. mesto American Girls. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Manjkata samo še Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je naš toti number one hit tega tedna na lestvici totih 30. Uživajte v poletju in se slišimo čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.